0: Auni wula hawe kairifi manekan lame nege kenye tani wolon vla usera Dakar ni Bamako nege kenye tani konotobe Paris, France Fabala.
1: Stadio Dukure.
0: Se anka wula da kunafoni di kene inka bi sibirila obakurba o defleni nye kafo kosifi unka nyorondamba G.O.G. o minka kanka laben Senegal ni obeke asien folo ye akake farafina dugu kolo do kanka fo ko o laben ube sena ba o ni wati yere la akala mene beka yala Dakar obeka ke nyanaje bado de senfe farikolo nyanaje ke la o sekoni ba donko bara ke la o fokata se marabaka uma olu bela jelembe katalike akola wa muso u debeka bonyani kola kosobe choko jume amena nyefuli soroka kabini kena indaminela kalamine nkola halisa kafoko jani o bisoro mandai na Senegal jamana kuntigi basiru jomai faye folo deni kalamine yirala ala o misenfe aya irako Senegal jamana don kakanka ben ala kosobe fanwere fe mali la kafoko ye shinka latige kafoko uka 7 soroli 600 o tena seka ke mali dugu koloka abeke yoro minye Senegal Côte d'Ivoire ni Maroc de mali jamana don fe o mabe mali kenyere barakela doma au danse hula dany kuna fonidi keneka bi sibiri o mimbe na an ye septembre kalo inkle tan ni flama samba flani mugani woro hantu be ka fawiye dakuna 600 ko jiji Dakar 2026 ni oye sifun ka jien nyohonda mba ni abe ke Dakar octobre kalo kle bisabani kele natala kata kunche novembre kalo kle tan an ni sabala wala be mbese na kosobe bawo ka fo ko o jiji na fo la dala be ke chugumina akala mene sera jamana inko wati mina kafo ko ni wati yere la a nyana jeba dobe kake place du souvenir Dakar keneba dokan o misira la ntume kafo 600 ko muso debe ka bonyani ko senfe o bekake chogo jumele la wasanga famiero surala la laisha dukure elbe do fanya koka
2: jati sajo famiye lengeru ye no ye muso kafo linger muso chester lembau ulude tamana ni kalamene nye katana ye fo place du souvenir la yoro mi ni nyana je kene siglin kundo ka kalamene nyi bismillah ko kura muso nun baye musu chester lembau de ye jamana o yirwali baraula ula benendo kala menen tamasion na no ye nere ani blemanye o mime farifoni fanaira wa muso nunuka o farifoni yere de kanka ke sifun bulu misaliye muso mugani duru folo de tamay damne ka doni kana ye ka dimu kani duru werema menu jolin kundo ka o kono sirala wa uyake o ketugo de la fukata ke men dafa ka soro ka tamani kala menen ye fo place du souvenir la muso nunun chela donc li dala baw farikolo nyana jekela baw ani muso chester le worew ka koni muso nunun kan tamaynye kala menen ale sera Senegal du kokolo kan ala msadone adira jamana kuntigi basiru jomay fayma soko madaina 600 ni muso kele ni ka tamanae kana ira jamana dentoula Senegal ka fo Senegal jamana dentoula place di souvenir la kala menen bena tama otugo de la ska Senegal marabolo ta ani nani bela jelenke ni o munumunu li baro bana sa je olympique yere koni ona damne octobre kolo kli bisaba ani kelin ka tabla novembre kolo kli tan ani sabala sa jo Senegal jamana senegalie jamana forde farafina minye sifun kan nyokonda mbain labe ola amba fo ko farafina beka abismila Senegal beka yanga
0: farafina beka abismila Senegal beka nyagala laisha dukure wa usiratige yere de la kafo ko ina fo ibora kafo chugumi biso mandaina kalamene in kelen ko kayira Senegal jamana kuntigi basiru jomay fayla le koni ye ayira kafo ko Senegal jamana don yala li senfe maraw bela jelen kono kakanka akumbende inafo akakan chugumina wasa okaseka ke sababu ye ka farafina kunkorota ambeje ka yerelame
3: jeunesse du Senegal dans quelques semaines
4: Senegal sifion yanni logo kundamando farikolo nyina jeke la bafla ani kemelo ngla bina nyogon soro anka jamana kono Senegal ya ulubebu jamana kemefla ani woroniko ubina min jatemina oyinu nana ya abina min jira ula au bina u bismillah chugamina au ka chesiri au ka mission de akaben uma aya jira kan labennen don kan nyogon dani bismillah andalembe anka sifion na Senegal sifion aya ansewa aya nisondia ay frafina benisondia ninkla men ni bajira ko frafina te lajekela dronye abajira ko frafina biseka bismillah liki olamba fa uy kokura ko mo be jatimine ke minka oye kwa uy bismillah chugwa minela yani au ka boya mefi au ka jira ko nyina je ni mumebe kono ko frafina sifion labennen don ne dalemba ula wamba do fana ka obse ka uka jorofa
3: et je sais que vous releverez ce défi au soir de la journée de clôture de ces jeux ce qui
4: est ni bandon ou la fait mo hakli betomina oye awye min kala nyana jeni mumebe kono nga odona ambebe na nisondia ko ben ani kelenya kono anya njorofa anya ke nyogonfe anyere wa anya ke frafina bede
3: et pour l'Afrique
0: ninkunya basiru joma ifaya ka kuma kanu mbale mala salif sahan gofe kunafuni were ula malila antumbe kafawye bakruba ula ko minkoni ye shin kala sigiden so mi be wi ala tige ko septembre kalo kle tan duru la abena datugu o siratige la uka seben o nyinini uka jamana do nikola obena ke senegal cote d'ivoire ni maroc de mali jamana de on fait o mima ben ken yere barakelo ma mbeje ka ibrahim maygalame
5: ambe romna bibila mali on deguna foka foko degun dan jira ko kola aba foka ka bua ka cote d'ivoire mu be na demander de visa tete me kala kono atete me mo be dabaroga mais mali de valeur de visa kalo kono gazali mo baflay ko di var gishaka sali mali tay senegal mo flele mali voyager ka sali senegal voyager abe chest yoroba worobo mais senegal mo flele gishere be ou be visa nou ma sans fla fla de mais mali la o te sangale da ma blere kalo woro kalo saba ou me sans fla di ho be jo ta di ble e ko an an sika nganda do ka atam ga gela an bolo ambika kuba chogo chogo ndeti ka soro kola amba fa nga mogo yena ou ka sabali ou ka sabali ou ka amago to ou ka yina ana an commerçant ou ka nga degu laje pour que sino ka se ga ni mana mana ko dabla langa jamana na solo ti so ka dabla yo dele mu di ko nga ta visa ta di ndugu na mali fara ka reprocité ka même ta en fara nu ya la place samuna visa be la place yo ka do ye mali ko na wo sana sino ta do mali ko na ble wa fe be ka papier de valeur de wa be rapatrié ka ta chi
6: merci
5: amore ni nu fe
0: Ibrahim Maiga kadusu kasikon kunye oye mali ken yere barakelo alini jago kela utoko ye minu beto kata yoro minye shin jamana la wasa ukabara ukaseka taganye odi bidan sigi hauka kenen kan Birava Alassane Birava de kumaye nga juro karafela uni che kosobe ukala medida au kambe
7: RFI
8: Kanjumabi
4: La Laisha Dukuri.
2: RFI Manika la memba be fan o fan fe ame bela jelim fok au wale nyumando au kwadana yala. Nini son jali nibika au la soro kan jume nibi nje mukan kenekan. Ina fo au ba kalama tuga mina. Bibi na aga chansi fin funda minu wajibi yali nduka barake juna wala saka ujo uwa duka musaka koro anika latige bota. Na nkoma kwa responsabilizasyon precoce de jeune. Fotugu werela ulu debi makoro joro ula balo nyini ane fen waro ula. Wale ya imbese ka kefere ye ka adamadia tabulu fan nga abeseka sifinaka do ufana bali kuwa sifinya jabo okama sifinaka uka kene RFI mandeka sanfe kanjume nebe alebina kuma ode kambi sifinaka ubulu doni na jona makoro baraula yala akakan sifinka wajibi yaka ubara nununkewa kunjume nebe nani ayi ambina chama ne famia uko kambi 600 Ame aufu kukura kanjume nibi nje mkankene kan sifi mbulu duni na jona makoro baraula ame na kuma urikambi ayi au bisimila. Bi nje mkandamne na ambe ambale makedo lame ale sifi na kai miye bara damne jona wala saa kaseka akademba ya balu tugamina ane kaseka ayereka musaka kuu nyanabo ayereyi. Anga usifi na mefolo.
9: Nekoye mwadu tijani berti. Aktuelma nebe shumajila po mendeguri afelangu nefe. Pour que la sera contribuée famille parce que l'opération mexicaine bon chaque mois nanini ou ni dépense tout ça et puis dira ja choko suga berila pour que la sera tashim dira ma sera o tashim kebo
10: ne jago ale no ka facture sara bon on ne dépense wara dépense misen wara quoi mais business misen ne kere fe et pour que la sera o luke quoi ne bolo jeune bolo ganga do so dépense la akana soro ni pe para de la ki do para la be ka wari soro donc comme ça dépense be sega na bla edala meni ete barala dépense ga bla edala ro amano kon quoi
2: nin kunye mamadou tidiane berté ka seriaudi ale mi wajibi ara ka sendo du pansola sisan ambe anka ma wolele un ulu bisimila ma wolele folo ale baradamne kabi a 600 ans anisiki bibina la kol kalanfado malikono sanfe kalanso dola ibrahima sisogo ibisimila Sifion doni makoro baraula juna utitaka kumachama unko yoro dola. Jango dimbaya la hali sigida ere mahado ufanafe. Ukama sigida kuo domaga dobe ambulu nega juru sirafe kabuwa malila. Musa Kulibali shambi fanafu anga wole jabilila.
11: Ma, ante ya fuli jarane.
2: Aywa, sisa ambahame taka Ibrahima Sisogo fanfe. Ibrahima Sisogo ye sifi nakaye ye baradamne juna. Ameseka don eta indamne ajari yerede walma ye dimbaya tabulu reka fo. fo a ne ma wuli ka fɛn dɔ kɛ a tɛna nɔgɔya togo si la.
6: Bon a fila bɛɛ b'a la a tun ma diya n ye mais n bɛ taa ekɔli karamɔgɔ la tuma min na o tun ma diya n ye fiyewu parce que n tun ma ambition wɛrɛw tun bɛ n na hakilina wɛrɛw tun bɛ n na mais quand même n taara sira kan alalatigɛ don n y'a fɔ cogo min donc ne taara ye o y'a sɔrɔ fana denbaya ka position fana don b'a la.
2: Yala e yɛrɛ ka laɲini kun ye jumɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ a waati.
6: Min tun ka di ne yɛrɛ ka étude longue que ou pas pour tout mon cas bon quand que médecin ou bien ingénieur un truc comme ça tout le monde tout cas bien mais beni kastra de do donné ni miné kana école cramoya tra miné
2: si ça a mes ka don e bara damne jona minke asira kan na fa jume la sima
6: ay na fa chama na sima yan di janga bara kona na ka fin sura na mo nyanga dimba ya wie ka anche tri fuka se amoro mina tikan
2: yala a mes ka fo ngo iye bara jona minke a nimisa bi la doni ni watina
6: no animisa tena animisa tena parce que kalanja min tunga dinya ala ya ke labana ko fana ke aujourd'hui kana fo kake professeur mon ko ko su bado kono donc baira ka fo vraiment nimisa tena
2: c'est ça ameta anga sigida ko do maga fanfe Musa Kulibali Musa amado ni watina anka sigida chama kono jamana chamana ibaye ka fo du konna la u femi ye sifina ka uyi abisa ke che ya abisa ke muso ye ashima na janfa ka se doni hage do madro so mo ba fo ka sira feni ni ye ka ka boka feni ayere ka se ka duta amunu ye sigida ko do maga uyi awere bulu o waliya yime soro to godi
7: wala folo folo la ibita soro mo ot mesega fo sa San segin samwan nanin nun soro ka soro ibange baga uka umma uti ka warla kwa. Bon ya soro jen latke ma glea kusobe kwa. Me anfle ne eurom na sisan, sifi nakaw, me uire be korobaya ku bange baga we glea kono kwa. Donko ube konsyansi soro jona, ka foku be u bange baga u deme kwa. Donko ni a jate mne, iba e ali sisan, mgo ube ka green, me misali do di ma, mgo ube utelea kusobe kata kalan suru manun ke kwa. Be fo munu mako sikli profesional, mgo ube tola généralement mo chama meta la pour que kasiga clad jona ka bara do buluda ki bangé bago de mekwa voilà donc ni a jatem no okum konna la iba a santu la ka fo bon ko yele mana ko sobe dem sa nu généralement si sa ou bébé ou telia ka do joro do kono ka bara do damne pour que ou bise ka demaya de mekwa
2: na nya famu ibe fe ka fo ko ni wati gelea yere di kama si fina ka chama be minu me bara damne jona
7: o yere de ba ke gelea mi yere be ou de ba ke ni du nu ta si sa ibita soro fɔlɔ la i tun b'a ye cɛkɔrɔba kelen ka sɔrɔ tun bɛ se ka du labɔ mɛ sisan kow nana fɛnw nana gɛlɛya diɲɛlatigi nana gɛlɛya i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba ka sara mana kɛ cogo o cogo a ka sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ni dɔ farala a ta kan o bɛ wusaya du ma o bɛ wusaya a ka kɔlɛ ma donc o de b'a kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko ale ka denmisɛnnin sifinnakaw b'a jateminɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ ko bangebagaw bɛ sɔrɔ min kɛ a tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ wala u bɛ jɛn u ka rɛbuw kɔ i b'a fɔ komi sisogo y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ k'a kun bɛ fɛ ka kɛ ingeniɛr ye a kun bɛ fɛ ka kɛ u bɛ jɛn u ka rɛbuw kɔ ka baara dɔ daminɛ pour que u be se k'u bangebagaw dɛmɛ donc ni y'a jateminɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw bila sisan ka baara kɛ joona pour que ka denbaya dɛmɛ bon a b'i n'a fɔ o bɛ cɛlakaw la denmisɛnnin cɛlakaw la cogoya min na a bɛ denmisɛnnin musolakaw la hali tungalata yen i kɛ baji kan ka taa kɔfɛ tungalata yen ni y'a jateminɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a tante i bɛ taa sɔrɔ u b'u faw n'u baw ye ɲani ni sɛgɛn fasɔn dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ ekɔli bila ka taa tunga fɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ gɛlɛya in de fɛ diɲɛlatigɛ gɛlɛya ani sɔrɔ dɔgɔyali
2: mɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ du dɔw kɔnɔ denmasa dɔw fana bɛ a dan sako dɔɔni e b'a dɔn i den tɛ baara la e bɛ a wajibiya kan k'a ka taa fɛn ɲini ka na du kɔnɔ yala o yɔrɔ ninnu fana ma nɔgɔn dɛ
7: parce que ni siniyasigi fɔ yɔrɔ a bɛ fɔ siniyasigi ko denmisɛnninw ye siniyasigi ye mɛ siniyasigi in tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ baara dege baara dɔw ma kɛ siniyasigi tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ kalan dɔw ma boloda bon mɛ n'i ye den bolo bɔ baara degeli la ka den bolo bɔ kalan na ka parce que e jigi b'a kan k'a bini dɛmɛ o fana be se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye kuwa bon generalemant a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye min na kosɛbɛ yɛrɛ i be taa sɔrɔ hali den yɛrɛ u b'a a puse ka bila baara la wagati dɔ la k'a sɔrɔ hali hakili ma kɔgɔ a hakili ma kɔgɔ k'a ɲɛsin olu baara nunu ma
2: Musa Kulibali ni Ibrahima Sisoko lamɛnba dɔw fana ye u hakilina ci an ma an ka bi babu kan an ka olu lamɛ
8: ka min fɔ na ka ca an fɛ farafina jamana ya kosɛbɛ yɛrɛ parsk an fɛ yan bi o be denmisɛni fitini b'ale la a bɛ taga baara la k'a sɔrɔ a si ma se baara la o y'a sɔrɔ du ko bɛ sirin b'ale la
2: Lamɛnbagaw hakili na sisan Ibrahima Sisogo a bɛna fɔ nin waati in na k'o sɛbɛkɔrɔ yɛlɛmana dɛ.
12: Gɛlɛya nacogo fana ka ca kuwa. I b'a sɔrɔ du dɔw kɔnɔ masa bɛ tanya. Denmisɛnnin bɛ ekɔli la hakili jɛra cogo cogo ne y'o ɲɔgɔn caman ye. A bɛ se ka ekɔli bila k'i ɲɛsin baara dɔ ma. A bɛ kɛ mekanisiyɛn ye, a bɛ kɛ fɛn dɔ ye jagokɛla ye ubiyɛn masɔn aparanti walasa a bɛ se ka warimisɛn min sɔrɔ kɔnɔ da a masa musoman ma walima a masa banabaatɔ ma. Ni ne dɔ tanyana u la u b'a to denmisɛnnin bɛ bɔ ka taa nin baara sugu kɛ.
2: Baro fan fɔlɔ sera a kuncɛyɔrɔ la an b'a to aw ka lafiya dɔɔni ka sɔrɔ ka na ladilikanw fɔ. O waati kɔnɔ an bɛ Alisko Jabate ka waati dɔ sira lamɛn fɔlɔ.

0: Auni wula hawe kaire fima nekan lame nege kenye tani wulon vla usera Dakar ni Bamako nege kenye tani konotobe Paris, France Fabala.
1: Stadio Dukure.
0: Se en ka wula da kuna funi di kene ka bi sibiri la obakroba o de fleni nye ka fo ko sifi un ka nyoronda ba JOJ o mi ka kan ka la ben Senegal ni obeke asien folo ye akake farafina du kolo do kan ka fo ko o la ben besena ba o ni wati yere la akala mene be ka yala Dakar be ka ke nyana je bado de sinfe fari kolo nyana je ke la o se ko ni ba don ko bara ke la o foka ta se maraba houma o lu bela jelembe ka talike akola wa muso de be ka bonyani kola ko sobe chogo jume amena nyefuli soroka kabini kena indaminela kalamine nkola halisa kafoko jani o biso mandai na Senegal jamana kuntigi basiru jomai fai ya folo deni kalamine yirala ala o misenfe aya yirako Senegal jamana don kakanka ben ala kosobe fanwere fe malila kafoko ye shinka latige kafoko uka 7 soroli 600 o tena seka ke malidu kukolo kabeke yoro minye Senegal Côte d'Ivoire ni Maroc de mali jamana don fe o mabe malike yereye barakela doma au danse holada yin kuna foni di keneka bi sibiri o min bena en ye septembre kalo yin kletan ni flama samba flani mugani woro hantu be ka fawiye dakuna 600 ko JOJ Dakar 2026 ni oye sifunka jienyo honda mba ni abe ke Dakar octobre kalo kle bisabani kele natala kata kunche novembre kalo kletan a nisabala o labe mbese na kosobe bao kafo ko o JOJ na fo lada labe ke chugomina akalamene sera jamana yin wati mina kafo ko ni wati yere la a nyana jeba dobe kake place du souvenir Dakar keneba do kan o misira la ntume kafo 600 ko muso debe ka bonyani ko sin fe o be kake chogo jumele la wasanga famiero sura la la laisha dukure elbe do fanya ko kan
2: jati sajo famiye lengeru ye no ye muso kafo linger muso chester lembau ulude tamana ni kala menenye katana ye fo place du souvenir la yoro mi ni nyana je kene siglin kundo ka kala menenye bismila ko kura muso nunu beye musu chestri lembau de ye jamana o yirwali baraula ula benendo kala menen tamasion na no ye nere ani blemanye o mime farifoni fana ira wa musu nunu ka o farifoni yere de kanka ke sifun bulu misalie musu mugani duru folo de tamain damne ka doni kana ye ka di mugani duru worema menu joli kundo ka o kono sirala wa uyake o ketugo de la fukata ke main dafa ka soro ka tamani kala menen ye fo place di souvenir la musu nunu chela donc li dala bau farikolo nyana jeke la bau ani muso chestri lemwareu ka koni muso nunu kanita tamenye kala menen ale sera Senegal du kokolo kan ala msadoni adira jamana kuntigi basiru jomai fay ma so madaina 600 ni muso kele ni ka tamanae kana ira jamana den toula Senegal ka fo Senegal jamana den toula place di souvenir la kala menen bena tama utugo de la ska Senegal marabolo ta ani nani bela jelenke ni o munumunu li baro bana sa je olympique yere koni ona damne octobre kolo kli bisaba ani kelin ka tabla novembre kolo kli ta ani sabala sa jo Senegal jamana senegalie jamana folo de farafina minye sifun kan nyoko ndamba in labe ola amba fo ko farafina beka abismila Senegal beka yanga
0: farafina beka abismila Senegal beka nyagala laisha dukure wa usira tige yere de la kafo ko ina fo ibora kafo chugumi biso mandaina kalamene in kelenko kayira Senegal jamana kuntigi basiru jomai faila lekoni ye ayira kafo ko Senegal jamana don yala li senfe maraw bela jelenko no kakanka akumbende inafo akakan chugumina wasa okaseka ke sababu ye ka farafina kunkorota ambeje ka yerelame.
3: Jeunesse du Senegal dans quelques semaines.
4: Senegal sifion yanni logo kundamandon farikolo nyina jeke la bafla ani kemelo ngla bina nyoron soro anka jamana kono senegalia ulubebu jamana kemefla ani woroniko ubina min jatemina oyinu nanaya abina min jira ula au bina u bismillah chugwa mina au ka chesiri au ka mission de akaben uma aya jira kan labe nendo kan nyoron dani bismillah andalembe anka sifion Senegal sifion aya ansewa aya mission dia ay farafina beni sundia ninkla meni nimbajira ko farafina te lajekela dronye abajira ko farafina biseka bismillah liki ola mbafa uye kokura ko mwo be jatimine ke minka uye kwa uye bismillah chugwa minila yani au ka boya mefi au ka jira ko nyina jeni mume be kono ko farafina sifun la benendo ne dale mbawla wa mbado fana ka obse ka au ka jorofa
3: et je sais que vous releverez ce défi au soir de la journée de clôture de ces jeux ce qui
4: est un bandon ou la fée mou hakil betomina oui aouye minkala nyana jeni moume bekono nga odona ambebe na nisondia ko ben anikele nyakono anya njorofa anya ke nyogon fe anyere wa anya ke frafina bede
3: et pour l'Afrique
0: ninkunya basiru joma ifaya ka kuma kanu mbale mala salif sa no fe kunafuni were ula malila antumbe ka fawiye bakruba ula ko minkoni ye chine kala sigiden so mibe wiye ala tige ko septembre kalo kle tan ni durula abena datugu o siratige la uka seben o nyinini uka jamana do nikola obena ke senegal cote d'ivoire ni maroc de mali jamana de on fait o mima ben ken yere barakelo ma mbeje ka ibrahim maigalame
5: ambe yoram na bibila mali o deguna foka foko degun dan chino ka kula aba foka ka buya ka cote d'ivoire mumbe na demander de visa tete me kala kono atete me mo kebe dabaroga me mali de valeur de visa kalo kono ka tali mo ko bafly ko di vare gisha ka tali mali tay senegal mu flele mali voyager ka tali senegal voyager abe chest yoro ba woro bo me senegal mu flele gisha rebe u be visa nu ma san fla fla re me mali la ote sangale da ma ble re kalo woro kalo saba u me san fla di ho be jo uta di ble e ko an as ganga da do ka atam ga gele an bulo ambi ka kuma choko choko ndeti ka soro ko la amba fa nga mo ko yena u ka sabali u ka am ko to u ka yina ana an commerçant u ka degunaje pour que chino ka sega ni mana mana ko dabla ranga jamara yi na soro ti so ka dabla yo dele mu di ko an ta visa ta di ndugun na mbali fara ka reprocité ka même ta an fara nu ya labla samuna visa be labla u ye ka do ye mali ko na osana chino ta do mali ko na ble wa fe ka papier de valeur to ga be rapatrier ka ta chino
6: merci
5: amore ni nu fe
0: Ibrahim Maiga kadusu kasika kunye oye malika yere barakela o aleni jago kela o toye minu beto kata yoro minye shin jamana la wasa uka bara uka sekata kanye wode bidan sigi uka kene yinka birava ala san birava de kumaye nge juro karafela o niche kosobe uka la medila o kambe
7: RFI
8: Kanjumabi
4: Laisha Dukuri.
2: RFI Manika la membabe fan o fan fe ame bela jeli foka au wale nyumando au kwa dana yala. Nini son jali nibika au la soro kanjume nibi nje mukan kenekan. Inafo oba kalama tuga mina. Bibi na aka chansi finfunda minu wajibi yale nduka barake jona wala saka ujo ukaduka musaka koro anika latige bauta. Nankoma kwa responsabilizasyon precoce de jeune. Fotogo werela ulu debi makoro joro ula balo nyini anifen wara ula. Wale ya imbeseka kefere ye ka adamadiyan tabulu fan Ga, ave se ka sifina ka do ufana bali kuwa sifinya jabo. Okama, sifina ka uka kene, RFI mandeka sanfe, kanjume nebe. Ale bina kuma ode kambi. Sifina ka ubulu duni na jona, makoro bara ula. Yala aka kan, sifinka wajibi ya ka ubara nununkewa. Kunjume nebe nani ayi, ambina chama ne famia uko kambi, sisan sisan. Ame au fo kokura kanjume ne bi nje mukan kene kan se fi mbulu doni na jona makoro baraula ame na kuma ode kambi ai au bisimila bi jemukan damne na ambe ambale make do lame ale si fina kai mi ye bara damne jona wala sa ka seka akademba ya baloto gamina ne ka seka yere ka musaka ko nyana bo ayere yi anga o si fi na me folo
9: ne to ay mama do ti jam berte actuellement ne be chomage la o mende gure ka fala nu ne fe pour que ça soit contribué aux femmes là parce que l'opération mexicain bon chaque mois nanini we ni dépense ni dépense tota itaimi ebi jira ja choko suga berila pour que ça soit tashim dira ma sega otashim kebo
10: ne jagwa le no ka facture sara bon on ne dépense wera dépense misen wera ou quoi mais business misen ne kerefe de pour que ça soit o luke quoi ne bolo jeune bolo ganga do so dépense la akana soro ni pe parale la ki de bara la ebe ka wari soro donc comme ça dépense be sega na bla edala meni ete bara la dépense ga bla edala ero amano kon quoi
2: nin kunye mamadou tidiane berté ka sere yaudi ale mi wajibi yara ka sendo du dépense la 600 ambe anka ma wolele ulu bisimila ma wolele folo ale bara damne kabi a 600 ans anisiki bibina la kol kalanfado malikono sanfe kalanso dola ibrahima sisogo ibisimila Sifion doni makoro baraula juna otetaka kumachama unko yoro dola. Jango dembaya la hali sigida ere mahado ufana fe. Ukama sigida ko domaga dobe ambulu nega juru sila fe kaboa malila. Musa Kulibali shambi fanafo anga wole jabilila.
11: Ma, ante afuli jaranye.
2: Awa, sisa ambahame taka Ibrahima Sisogo fanfe. Ibrahima Sisogo ye sifina kaye ye baradamne juna. Ameseka don eta indamne ajari yere de walma ye dembaya tabulu reka fo fo a ne ma wuli ka fɛn dɔ kɛ a tɛna nɔgɔya togo si la
6: bon a fila bɛ b'a la a tun ma diya n ye mɛ n bɛ taa ekɔlikaramɔgɔ la tuma min na o tun ma diya n ye fiyewu parce que n tun ka ambisiyɔn wɛrɛw tun bɛ na hakilina wɛrɛw tun bɛ na mɛ kan mɛ n taara sira kan alalatigɛ don n y'a fɔ cogo min donc ne taara ye o y'a sɔrɔ fana denbaya ka position fana don b'a la
2: yala e yɛrɛ ka laɲini kun ye jumɛn ye kosɛbɛ kosɛbɛ a waati
6: min tun ka di ne yɛrɛ ka étude longue que ou pas pour tout le monde, car bon, quand que médecin ou bien ingénieur, un truc comme ça, tout le monde est un casier. Mais ben, il y a ce qu'il y a de tout. Donc, il y a une mine, il y a une école cramoire, trois mine.
2: Si ça, à mes écarts, donc, et barra d'amener, j'en ai mis, à cela qu'on a fait du même la séma.
6: Aïe, n'a pas de chaman la séma. Et on dit, on a barra qu'on a la café, on sera là. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on
2: a dit, on a iye bara jona min kɛ a nimisa b'i la dɔɔni ni waati in na
6: non a nimisa tɛ n na a nimisa tɛ n na parce que kalanja min tun ka di n ye ala y'a kɛ n labanna k'o fana kɛ aujourd'hui ka na fo ka kɛ professeur ye bamako ekɔlisoba dɔ kɔnɔ donc o b'a yira k'a fɔ vraiment
2: Sisa, ameta anga sigida ko dɔnbaga fanfɛ Musa Kulibali. Musa ama dɔn ni waati na anka sigida caman kɔnɔ jamana caman na. I b'a ye k'a fɔ du kɔnɔna la o fɛn min ye sifinnakaw ye a bɛ se ka kɛ cɛ ye a bɛ se ka kɛ muso ye. A si mana janfa ka se dɔɔni hakɛ dɔ ma dɔrɔn somɔgɔw b'a fɔ k'a sera fɛn ɲini ye k'a ka bɔ ka fɛn ɲini a yɛrɛ ye ka se ka du ta. Aw minnu ye sigida ko dɔnbagaw ye aw yɛrɛ bolo o waleya in bɛ sɔrɔ cogo di?
7: Voilà, fɔlɔfɔlɔ la I bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ tun bɛ se ka fo san. San segin san mugan naani ninnu sɔrɔ k'a sɔrɔ I bangebagaw ka u mago t'i ka wari la kuwa bon o y'a sɔrɔ diɲɛ latigɛ ma gɛlɛya kosɛbɛ kuwa mɛ an filɛ nin yɔrɔ min na sisan sifinnakaw mɛ u yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya k'u bangebagaw ye gɛlɛya kɔnɔ kuwa donc u bɛ konsiyansi sɔrɔ joona k'a fɔ k'u bɛ u bangebagaw dɛmɛ kuwa donc n'i y'a jateminɛ I b'a ye hali sisan mɔgɔw bɛ ka girin n bɛ misali dɔ di ma mɔgɔw bɛ u teliya kosɛbɛ ka taa kalan surumaninw kɛ kuwa a bɛ fɔ minnu ma ko cycle professionnel mɔgɔw bɛ to la généralement mɔgɔ caman bɛ taa la pour que I ka se ka kila joona ka baara dɔ boloda k'i bangebagaw dɛmɛ kuwa voilà donc n'i y'a jateminɛ o hukumu kɔnɔna la I b'a a senti la k'a fɔ ko bon kow yɛlɛmana kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu généralement sisan u bɛɛ bɛ u teliya ka don jɔyɔrɔ dɔ kɔnɔ ka baara dɔ daminɛ pour que u bɛ se ka denbaya dɛmɛ kuwa
2: n'an y'a faamu I bɛ fɛ k'a fɔ ko nin waati gɛlɛya yɛrɛ de kama sifinnaka caman bɛ yen minnu bɛ baara daminɛ joona
7: o yɛrɛ de b'a kɛ gɛlɛya min yɛrɛ bɛ yen o de b'a kɛ n'i ye du ninnu ta sisan I bɛ taa sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ la I tun b'a ye cɛkɔrɔba kelen ka sɔrɔ tun bɛ se ka du labɔ mɛ sisan kow nana fɛnw nana gɛlɛya diɲɛlatigi nana gɛlɛya I bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba ka sara mana kɛ cogo o cogo a ka sɔrɔ mana kɛ cogo o cogo I bɛ taa sɔrɔ ni dɔ farala a ta kan o bɛ fusaya du ma o bɛ fusaya a ka kɔlɛ ma donc o de b'a kɛ n'i y'a ye k'a fɔ bon ale ka denmisɛnnin sifinnakaw b'a jateminɛ kosɛbɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ ko bangebagaw bɛ sɔrɔ min kɛ a tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ voilà u bɛ jɛn u ka rêve kɔ I b'a fɔ komi Sisogo y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ k'a tun bɛ fɛ ka kɛ ingénieur ye a tun bɛ fɛ ka kɛ u bɛ jɛn u ka rêve kɔ ka baara dɔ daminɛ pour que u bɛ se k'u bangebagaw dɛmɛ donc n'i y'a jateminɛ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ denmisɛnninw bila sisan ka baara kɛ joona pour que ka denbaya dɛmɛ bon a b'i n'a fɔ o bɛ cɛlakaw la denmisɛnnin cɛlakaw la cogoya min na a bɛ denmisɛnnin musolakaw la hali tungalata in I kɛ baji kan ka taa kɔfɛ tungalata in n'i y'a jateminɛ kosɛbɛ mɔgɔ minnu b'a tante I bɛ taa sɔrɔ u b'u faw n'u baw ye ɲani ni sɛgɛn fasɔnna dɔw la dɔw yɛrɛ bɛ ekɔli bila ka taa tunga fɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ gɛlɛya in de fɛ diɲɛlatigɛ gɛlɛya ani sɔrɔ dɔgɔyali
2: mɛ n'i y'a jateminɛ I b'a ye k'a fɔ du dɔw kɔnɔ denmasa dɔw fana bɛ a dan sago dɔɔni e b'a dɔn I den tɛ baara la I bɛ a wajibiya kan k'a ka taa fɛn ɲini ka na du kɔnɔ yala o yɔrɔ ninnu fana ma nɔgɔn dɛ
7: parce que ni siniyasigi fɔ yala a bɛ fɔ siniyasigi ko denmisɛnninw ye siniyasigi ye mɛ siniyasigi in tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ baara dege baara dɔw ma kɛ siniyasigi tɛ se ka sabati k'a sɔrɔ kalan dɔw ma boloda bon mɛ n'i ye den bolo bɔ baara degeli la ka den bolo bɔ kalan na ka parce que e jigi b'a kan k'a bin'i dɛmɛ o fana bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔ ye kuwa bon généralement a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye min na kosɛbɛ yɛrɛ I bɛ taa sɔrɔ hali den yɛrɛ u b'a a pousse k'a bila baara la wagati dɔ la k'a sɔrɔ hali a hakili ma kɔgɔ a hakili ma kɔgɔ k'a ɲɛsin olu baara ninnu ma.
2: Musa Kulibali ni Ibrahima Sisoko lamɛnbaa dɔw fana ye u hakilina ci an ma an ka bi babu kan an ka olu lamɛn.
8: E ka min fɔ na ka ca an fɛ farafinna jamana yan kosɛbɛ yɛrɛ paseke an fɛ yan bi o bɛ denmisɛnnin fitinin b'ale la a bɛ taga baara la k'a sɔrɔ a si ma se baara la o y'a sɔrɔ du ko bɛ siri b'ale la. adobe barake kalu sara la do erbi bita barake kontra erella
12: bomo no bo fo sana do la ko no mun korbalente do fana o a korbalente do fana koro di fa dem sana ma ga fan fiya kala fogata sola kan daga gusi don non kala no bolo ko ne nun ko non ye fenyi mibe nakaka ko de ga barata en no la tien fa ka sura ya bolo do ala jona ne ma bolo do ala jona det na famu watna sa mena to la refala
13: ampe an farafina an cha ma e senegala jagukela begem balula monikela yani masabana na dema tumba au tumba ko ikora ele kainga loni baso esisani we asora denko di farafina ya neba ye tumachama ko di densera san panu kono ton samuga ni ala ere foni ala lo mafuru diara no wate obatira wati nununa aire furuke ale ni senegala lo ni furulo ibe barani kuntigi ya takakar fa deni ma otumana ale ni adogonu ale lo buka adogonu kuntigi esisan barani kono ele fa bu shoka yele makake o korosilike baga esisan
2: lame mbaga uhaklina sisan Ibrahima Sisogo abina foni watina kusebe koro yele manade
14: gela na tuku funa kachakwa ifasro dudo ukono masa betanya dimsini mbe kola haki jera tuku suku niyo yungoncha mai abisinka ekolo blaki nyesi baradomo take meganishen take fendo ye jagukela ye ubiye masom aparanti wala sabisika wala mse misro kono da amata muso mama wala amata banabatoma ni ne dotan yana ula ubatu dimsini mbe bokata ni barasuke
2: baro fanfolo sera akunche rola hamatu au kwa lafia doni kasoroka na ladilika mfo wati kono ame alisko jabateka wati dosira la mefolo.

0: tira jamana kuntiki Basiru Jumai Fahima ani ayirala jamana donna o sinfɛ a kɛra ɲɛnajɛba de ye Dakar jamanaden caaman bɔra ka tali kɛ u min na ɲɛnajɛ kɛra jamana ɲɛmayaso da la o kɔ wulada fɛ ɲɛnajɛ tɔ ɲagara kalaminɛ minɛbaga fɔlɔw fɛ olu minnu ye muso lɛngɛrw ye Sadio Tukure bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan
1: Ni ye ta menelen ye filenba wɛrɛ la chaudron ni jeux olympique kalamɛnɛ ye muso kɛmɛ nunu fɛ o min ye ladalafɛn ye jeux olympique bisimila jamana kɔnɔ yani baaraw ka daminɛ senegal ta in na o min y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafina k'a ye o ka kalifa musow ma o ye ɲɔgɔnda ye labɛnkulu kojɔge ɲɛmɔgɔ mamadu janyanja ye hakili sigi kosɔbɛ
2: an ye kalaminɛ ni kalifa jɔn de la muso cɛsirilen kɛmɛ senegal ɲɛda kɛmɛ an ka lada lakanabaga kɛmɛ muso cɛɲuman kɛmɛ min jɔlen don ni yɛrɛ de farafina sifinw ka ɲɔgɔn dan ziozi hakilina ye sifinw seko ni dɔnko ani ka hakilinaw di yanni tile bi duru diɲɛ bɛ ɲɛw bɛ jɔ dakar kan ziozi bena damina kristi coventry n b'i fo i ka dannaya senegal kan n b'i fo i ka tuma o tuma dɛmɛ la n b'i fo i ka teriya la
3: merci pour ton amitié
1: ale kristi coventry min ye jeux olympique kuluba seyo ɲɛmɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ n'a tun be kɛnɛ ɲi kan fana y'i ka sewa ni jigiya ɲuman yira senegal ka ni ɲɛbila ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan
4: ni ye waati ye mɔgɔ caaman farala ɲɔgɔn kan ka min labɛn ɲɔgɔn fɛ san caaman kɔnɔ sisan an be se k'a fɔ k'an ka laɲiniw be ka sabati sewa ani jigifa ko ba de ye nin ye senegal ani farafina bɛɛ bolo farafina bena a bisimila senegal b'a yanga
1: ni ɲɛmɔgɔ nunu ka fara senegal ministiri ɲɛma kan olu ka dantigɛliw kɔ dɛ kɛnɛ ɲi tora seko ni donko baarakɛlaw bolo walasa ka se ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni ɲaga ye
0: kalaminɛ flam olympique minɛbaga fɔlɔw yɛrɛ be wele lɛngɛr olu yɛrɛ kun ye muso kɛmɛ de ye u tagamara ni kalaminɛ ye place du souvenir kɛnɛ kan ɲɛnajɛ tɔ labana o yɔrɔ min na lɛngɛr nunu ye muso cɛsirilen kɛmɛ de ye u cɛla farikolo ɲɛnajɛ kɛbagaw be a la ka fara dɔnkili dalaw fana kan kunba gawlosek kun be olu cɛma a ko nin ye senegal ka bonya de ka ɲɛsi musow ma lalaisha dukure ye a kumakanw ta a ɲɛ
5: Ce sont les couleurs des JOJ. Je suis fière de les porter.
4: Fini mi mene kanatan, oui JOJ fini de. Ne nta kala ka ben farafina fini don togoma. Ne wasalen do kosebe kan yere yeni kene inka. Me ala fo ale mi yeni latige ne. Ani ale mi yato marabaga wiye u kwadana ya taka dane ka mwo chama chela. Senegal ani farafina bekono. Ka je olympique kala mene yi mine ntege la. Oui se wako bade ne bulu. Django muso udoro ne sugandira ka kala mene yi mine. Ne bulu, oui Senegal ka bunya tamasiyen de yi kanye. Si muso la kauma ani karama min be u bolo ka ɲɛsi musow ma a be musow jɔyɔrɔ fana yira ni jeux olympique in na ɲuman dɔn don ka ɲɛsi musow ma sabula jamana sɔrɔ a n'a yiriwa sabu ye musow de ye ne wasalen don kosɛbɛ i n'a fɔ dɔnkilidala ani muso min cɛsirilen don fana musolaka tɔw ye o la ne ninsɔnjalenba de don k'an yɛrɛ ye ni muso nunu cɛla
0: ni tun ye senegal dɔnkilidala kunba gawlosek ye ale min tun be muso kɛmɛw cɛma minnu ye kalaminɛ flam olympique minɛ sini tɛnɛ kalaminɛ ka munumunulu bena daminɛ senegal marabolo 14 kɔnɔ ka kuncɛ ka bɛn ɔktɔbre kalo tile 3 ma
6: RFI
0: farafina kɔ kan n jamana la kabi kunu diɲɛ sɔrɔbatigi jamanaw ka lajɛriba sommet de BRICS kun be senna lajɛri ta ko 18 de don wa a kuncɛra bi sini jamanakuntigi yɛrɛ kɔsegina ka ban a ka jamana kɔnɔ risi ani iran fɛnɛ kun be a kɛnɛ kan ka fara emira arab uni ani sɔrɔbatigi wɛrɛw kan babu ye talikɛ kɛlɛ kuranko ani sɔrɔko de kan mɔɛ noriyan kun kan lajɛrɛ talikɛlaw ye a laɲini kɛlɛɲɔgɔnmaw fɛ u k'u yɛrɛ minɛ halisa sira ɲanbele ka ɲɛfɔlu filɛ o kan
7: bɛnka sɛbɛ yi kɔnɔ briks jamanaw ko fɛn fɛn mana k'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni kunkilenna kelen ye yaasa mɔyɛ noriya kɛlɛ ye bi nɔgɔya togo mun na ka daa kan donald trump ka bagabaga kɔfɛ ni pekin ni moscow ma sɔn k'u ni iran cɛjɛ ɲɔgɔnya baaraw jɔ emira arab uni ale y'a ta jɔ ni kunbɛ yi sen fɛ iran jamana ɲɛma ani abu dhabi prɛnsi sigira ka kuma u ka jamanaw lahalaya la sigika kuma mu n'a be don briks jɛkulu jamanaw ka laɲini kɔnɔ an be don mina i ko bi briks jamana 11 i n'a fɔ rusi chine inde Brésil walima Afrique du Sud ka fara tɔw kan o bɛ bɛn diɲɛ jamanaden fan kelen de ma fana u ka sɔrɔ kɛmɛ sigi la o bɛ bɛn 40 ma o kama kunbɛn in senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko fanga in kan ka to hali bi belebele ka bɔ u ka jamanadenw ka sɛgɛnna san 20 kɔfɛ ni BRICS sigikunba dɔ kɛra a tɔndenw cɛ falen falen ka nɔgɔya bi laɲini kunba dɔ ye basigi ye
0: I tun ye sira ka ɲɛfɔli ye sisan farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la liga tile duruna ɲɔgɔn kunbɛn kun be senna kunu real de madrid ye rai de valikano bugɔ celu 4 ani 1 bi barsa ani levant bena kari ɲɔgɔn na premier league la arsenal min be ten kan ni kuru 10 ani fila ye ale ye sunderland bugɔ celu 2 ani fu nottingham forest ye aston villa bugɔ celu 2 ani 1 aw ni ce an lamɛli la kunnafoni tɔ be ta ɲɛ rfi mande kan san fɛ
3: Les arbres de l'espoir en Dioula. 15.
6: Tani Lohu.
8: Jamak. Manasumu temana yako olonai. Iga ewa.
9: Ah, ika foni renye ne fuka nene dusum penchenti.
8: Ah, a dimina de. Anana ka bagaba kuma do fofu ka taka.
9: Ay, kudi.
8: Ah, ko anya mapping mai, ko anya gros foresterie, ko mai, abana ka foni na tu, ko ni kes be siga siga la ka kaula. Ko ka auto be bola kavali foru kono.
9: Eh, min kuma re mai ka foni. Ka ngali ka kaun kuma fe.
8: Okay.
9: Enge juna juna mamu chepina na ku nyara bo ka pan.
8: A katri sabali dama. Ja o majan asira ka pan.
9: Eh, an re ti sina ka kwanza yin fene somani ko fason na.
8: Ah, ah, ah. Ni bola kwanza yi fe.
9: Eh.
8: Ah, asona wa. Amason wa nere malon.
9: Ah, ni ani an kun tren sa. Ah, anaka ne akana na.
8: Ilo, ilo amena mi keke. Minata war mara la fe. War tom tola cooperative ke su kono. Minata ka di manuchima. Abena ka kaula bo juna juna. Interia intaka. Interia.
9: Ah, una tan kon fun war be bo jojo juma.
8: Jama, e be parala na de. Hein? E be fami boni war emini. Amaka ko takata fere ro gbere wa.
9: Ah, ngame. No ko le dron ngame. Amena ngeti.
8: Afena abena na.
9: Madame,
8: Ninya yere kaye mena war to takadima ansona wa
10: ansona mibi boro ika bi fadi adi
8: ah alage million mo lorle
10: eh ni nana nani ka kawto ni kana foko fode ibi nyo war be bokadia
9: eh o te bansion amini war takadima ina nana edron ya war bi sorona kadima ni
8: eh balmache ile ka kawla bo ya war ni ibi na soro
10: ngabe
8: eh shara Nani diye badi mishama?
11: Akany, anche.
8: Ha, danse. Kibaru ya dama.
11: Ah, jugumate.
8: Lakol fawa.
11: Cho, alilibe.
8: Aha. Anka yel nyonga yoro la ni sefi.
11: Kusebe.
8: Ha, tasuma wa.
11: Mafo tasuma. Mifa kafo kwa lili kwa.
8: Aha, anoko malakal kayao.
11: Cho. Nana kuma u yere lika. Ntemena lube kono kakuma ni lutiki beye. Uyese kuya dimbla. École sous là.
8: Ah, femme là. Aniche.
11: Nguya deli matromae no.
8: Ah, t'as dem sur le matromae.
11: Abitra école sous là.
8: Matromae wa. Ah, kabagara le mien.
11: Ouna t'étais école sous là.
8: Matromae ko. Le kolo mandia yo.
11: Écoute.
8: Ah, badorama moussou le. Moussou ma foile le local là.
11: Moussou fin kan kata école sous là ke.
8: Eh.
11: Igalonke. Moussou deni tchè de bekele.
8: Il est bolé à douba le kono.
11: Ok, droit kelen bou bela.
8: Dora wa.
11: Ni bana ki dem sota école sola. Il vient ta kasola de.
8: Chafourou le. Kasho wa.
11: Fleke. Kabini 2015. Côte d'Ivoire nyamro ka école soke dia boye le dem sen bekan. Kata sandi woro furu tan woro.
8: Ha? Ni rata dem so wa.
11: Ni bana ki dem sodo école la. Ibina kasuke kalu woro kabola. Ibina warsara. A war bleb dam ne wakatan la. Fou wa kemena.
8: Ha? Badoume kwa son. Badoume. Badoume. Ne.
12: Baba on flemye. Monsieur
11: Anoula. Anoula Natroma, Kagene.
8: Batokoma. C'est ça que. Et dans l'école faire. L'école d'Ama Nana. Eh bien, attends l'école.
12: Ah, youpi!
8: Chaolé. Chaolé.
13: Oh, mon Dieu. Je vais m'en soigner. Hein? Voilà, m'en soigner. Hein? Nge, a jisu bi kantre flan nan ko jugu.
8: Togo di?
13: Kabino luna e kan sutran. Ah, ito la jisu la tru, a ka kumple kan re re le men.
8: Ah, ile wo konyan ila dile, a ken ube amay. Ah, kuma ke?
13: Nema na kata chom ne, a fonyo nan ba, ile re bolan, lof nan mo anu a ko karama dile.
11: Che,
8: kuman do la ne tro la lo, nga meti ne dron.
13: Ah, a kon ka a kumple kan re men. Ah, a kon me fe kiye. Ah, an yore se la kabon. Yo mogo, ya demson flenye.
10: Eh, denya lan tu fe ki fo. Ini cholona.
11: Eh, Louvier, ni te fo yo. Ambe a business kun tien nan.
13: Eh, patron, ne le nanana ya no, ne le koson.
10: Eh, eh, batou de, ngame, ngame. Si sa, iba mtoy. Ibe ne ni mose kan toy kiri, hein?
13: Eh, Louvier.
10: Ah, amena nyo yo kon fe sa. Iba mtoy. Eh, mose kan deni.
11: Ah, patron.
10: Si sa, ile ni nirbina. Mini nina kukiri na. Eh, mose kan deni. Ile ka ke kalo chol mna. Komo on tuwe fada nimna.
11: Ah, patron. Nga afinyo na olo nanka bon.
10: Afinyo na touni.
11: Eh, patron. Ne doche dobe brake nof na mwo fe. Alele ka afinyo na ko kany kata barado ke soufe. Ne kon kuma lonko ametrala li rokri ni la. Ika afinyo ke kwa ngany kata barake pondendo krefe. Unso mno le la ka lonsan kwa mbebeta ka barake rokri ni la. Ja, debe wan poen roye kume.
10: Ah, oye chone. Nga, note. Il be mou barali ke.
11: Eh, ne fatia ye furu ke barali. Aya furu be kavali kerefe. Olu le kouson, mou shite fe ka aya kakaosa. Ni min nana, ote son nyana mandi. Owa foka a furu be kavali kerefe. Okam ote son ga aya kakaosa. Olu le kouson ne bura kana barake ni le. Ile mou nyana mani, mou nyana mani le yo.
10: Ah, ah, monse kandeni. Ile deni bere bere bere bere. Ika che ou. Ha, nga. Ibe na kodoke kadine ma. Ibe na ta ibale ma chen fle. Kanyin nga kudola.
11: Kojuma.
10: Iba fo. Kaya fle no te fendo ke la ni kamantouni.
11: Nintra la, avina somi somi kodola. Atena songa kumani nye kanya.
10: Ilo. Mena chanfe nyana. Mokodole nana ni fle. Konye kakao nye ni kadyo luguma.
11: Ah, atrobe di.
10: Ah, deni. Ilebe kumani nye gade. Bon. Mese kale ilawa.
11: Ibe se ka lanna.
10: Cheni, oba were ku seya.
11: Ah, o mangbre. Mena taka jona jona, kasirko kana kumanya funyana.
10: Ah, monse kandeli, mese ka la ile la.
11: Eh, ilana, ilana. Kana joro.
10: Ah, ini chendeni.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Dakar kaɲɛ 13 be Abuja Nigeria jamana kɔnɔ.
1: Kunba kanute.
0: Nigeria yɛrɛ la cɛbɔ 18 de b'u kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ. O cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan kunun kalata kɔɲɔnabɔ jɛkulu de fɛ. Jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu bɛ k'a kan bɔ sarati filanan nɔfɛ kɛnɛ dakunna aw bena faamuya sɔrɔ o kan. Senegal nisɔndiya kun ye olu ta ye kunun. Géorgi kalaminɛ flam olympique yirala sifinakaw la u jamaba de bɔra ka tali kɛ kalaminɛ yirali la jamana ɲɛmayaso da la. O kɔ kalaminɛ flam olympique minɛbaga fɔlɔ lenger muso kɛmɛ tagamarani kalaminɛ ye place du souvenir kɛnɛ kan donkilidala kunba gawolose kun be olu cɛma. Diɲɛ sɔrɔbatigi jamanaw ka lajɛrɛ sommet de briks kuncɛra bi inda new deli faba la. Lajɛrɛ n babu kɛrɛnkɛrɛnni kun ye kɛlɛ sɔrɔko ani kuranko de ye kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan. Aw danse kokura RFI mandekan sanfɛ. Nigeria olu ka sanba fila ani 29 janvier kalo jamana kuntigi kalata cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan. Cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan kalata kɔɲɔnabɔ jɛkulu INEC de fɛ kunu sibiridon cɛbɔ 18 de b'u kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ. Olu cɛma jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu ale min bɛ ka kan bɔ sarati filanan nɔfɛ ani cɛbɔ wɛrɛw Salif Saganogo.
2: I n'a fɔ Abubakar Atiku asi bɛ 179 politiki tɔn African Democratic Congress ka cɛbɔ don ani pito obi asi be sambiron ani duru politique ton congrès démocratique du Nigeria ka tibore don kumba yele mani bamake nyina sabula samba flani mbugan ani saba jamana kunti kalata la temene ona o tibo nunde tugura jamana kunti bota Bola Ahmed Tinubu jamana kunti Bola Ahmed Tinubu ko muso flabe tibo tan ani chege nun chema ada Elizabeth Frederick Okwori ale ni Ken Esther Okereke kafara ulukan muso nani were ulube jamana ulube kalata kunyana bo jekulu kasebe ni nkono nga ulube jamana nyemo ya dan kan vice-président du Euro du Nofe Chebo ya seben dali kenekan obajira ko bemasoro Nigeria France na onyoron che sabula uluka la nyini tunye ka Chebo kele sukandi ka Chebo Chebo kele sukandi mimbe na sanga jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ma ale mimbe akasrati flana nofe ut kalot le labaina France na do tunye la jire do sigi Chebo kele sukandi li ko kan ko na fanya ula akobe sena alsa ani ben soro la ko fe ka Chebo kele sukandi ut na uluto ka 70 na jusika bo uluto ka 70 na jusika bo kalata sebe onkolo tukuni chebo tan ani sege nono ulube na sanga nyoko na janvier kalot le tan ani woro oko maranye mgo kalata ani wasaden kalata obe na ke fevri kalot le woro samba flani mbukan ani wolongula kumba nono kalata nono mbe labe wati mi lakana ko gile abe kake Nigeria jamana Nigeria jatiki wale binkani wale jugu keli ani diagwa minari ulutika kotike
0: inichi Salif ni nyofolula Nigeria alisa almami woro jagwa mnena che marfatigu fekunu wale nkera zanfara maradikono jamana kiankana alesiri kera marayim pulsu de fait bisok madaina pulsu kanya folula almami nunu kumbekata zanfara gouverneur korori fino kata silikene do sigi tamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ka sigli la kukura jamana nyemoko yala Senegal kunu sifun ka geologi kalamene dira jamana kuntigi Basiru Juma Fayma aninka ira jamana dona akira nyana jabade ye Dakar dugudun chama mbora ka talike mina o nyana jan yere kera jamana nyama yasula oko ulada fe nyana jeto kera place du souvenir la ni musukeme lingerie ulumu ye takaba

0: Sisse.
1: Uka doron, walima ube dan bolonkoni la, mousa ude kodon, minu ube dugujukoro nafolma fen udon ka donakari. Bi, anye udo de bismila masalaba kenekan, madame Maimouna Salamenta, alede ye Moulina Charles Mining sigibaha ni anyema ye kabo Mali jamanana, oye chekeda ye, mibe barake dugujukoro ma fen kukuna inafo sanu, unyinini, un nafa bo soroli ani uka labarali ke chogo strategela wa Moulina Charles be o barawke farafina klibian fanfe jamana a chaman kono amba fo madame Salamenta inini nyokontuma iniche anka wele jabilila a jala nyeki bismillah anka kenenyika
2: assalamu alaikum oni nyoko ma ami befu usiyoro la Netoro Maimouna Salamenta, ikomi ya fotoko mina. Ne Moulina Charles Mining Directrice Générale. Donc, be barake minna. Nye géologue, toujukoro nafolo bara, e kalansu, nyo kalandeke. Mbeko barake, nye dungolo juro nafolo ku, nye nini ni ana barali, weneka barak takapoloi. Nga chakeda, toujukoro nafolo bara yoro chama mambolo malla. Ambe barake malla, ambe barake lagine, ambe barake kodiva.
1: O famu yala a foli be alame baka o fananye oluminu beka alame ni wahati dinye seleke nani ubela ora madame Salamenta mbetaninka nyiningalie sababu jumandela eye inyesi dugujukroma fenkouma ka kalanke ka barake foka iyere ka chekeda sigi
2: sababu minyembla ka dugujukroma floko kalanke foka na sabarada kandaele kadrimbi kol dogmanu na e dugu sanfela fe on kalanke dugu sanfela fe on na fo ani morning funga kala na be fo ma biology ay ecology uke iruni e dantanfa on ayo kalanke apre ana na se dugoloma dugolo sikichugo dugolo be baramuke femme du colo kono anga maître adono la kunya fanye tabro kera ayne du somne parce que ne ko ni ne ka tabolo parce que du colo katni ni bi fe ka kalange mi mi du colo tabolo don ani du djugolo na folo o tabolo don donc si ça non il faut que ne ka fretke ni meta ça fait école là o kalame ka yoro mena ni bi tabo kalange donc ala ya kenye bagike biologie terminale ñu kenni dantan fon kala ani mon fon kala ñu kala onke donc scientifique donc mbolo la nta université la ña ñi ni kata ka dugu jona flo ko kala na fas la faculté des sciences et techniques même pay chimie physique au kala ne beko université la nta ligne mené ko ne konta e parce que abem kuna meta ke wa me se kan abara ke ro soro ñere ni kala la kala na da ke e moye mo mi beko fo jien ko no o dugujukoro nafolo ko tagabolo la donc si ça non ni semaine do ke nya fo ni klala mina yoro min daele mi mina nyashi dugujukoro ko nafolo ko kalanko ma barako ma ni semaine un beke ni projet ke ni semaine ko pa bon a maître do ko be deuxième année na o ko nga géologie minière maître comme quoi alebe dugujukoro ko nafolo ko kalandro ni kanguna o mo yode bene intéressé donc na e cours ke chaque fois ma nyini nga ko sebe me atoroni kuma wi ma nyini nga ko kata on wasa après ngou mbeta yoro do la kata degel ke folo kwa ba anga dug jikoro na folo ko bara ko degel ke nyani nga kala kala na bon komi chaka do be no dama bara ke ro na fo min bele bele ba nonu lu be no nyi demand ke nyani ni kata degel ke no ma degel yoro soro donc me nya la je biro fitin do be no bara ke ro do be no lu be géotechnique de ke dugulu geleyana magayana asili chugu lubu kalaneke nyinyinyin ke kataka u barake dala kata degeli damleno nyi degeli damleno nyi kalo woro ko degeli la e kalo kalo kumbe seven ke kwa tachinga metrima mini kala dugujugoro na foloku kalana ma foya no ale to konjala konate en de me ko seven donc abi encourager na ye defo mala ba foya ba fo encourager ta ngan jila ja ko seven abenya ayene wele ko maimuna ibina mago bila donc ni hakilango abina fonyana ibita degeli kem fe pour ki ga fin chamando mais directement ya sorombe des années la bana ayene wele dro aye seven cd un contrat à durée indéterminée anga barada mini ngon fe sigaso sigaso ko ya fan fe anga kan ko be kinya ami shi kinya mais ami barake mina ami barake okulu san fe okulu janya be metri kema woro ani bidrubo ami yelo sanfe ambita denga usi ami denga msi o denga no mbita metri tanyo nana metri kilen o ya abunyai ambe bogo cha kono amba ke mana kono ambe to ko se bala ambe jigi denga kono fene ka denga chugo ya fo o ya nga kala chugo ye dungulo sigi chugo litologie denga be chugo mina boko sigi le chugo mina bele ba kono chugo mina bele sugu juma undo ambo nye fo ambo se ben ambe jigi no ye anga baraka yoro la nan sira ye no anye boko mun fene che ambo blaka na bamako we blaka ta yoro la ka boko nun sege sege ka do e fu anjo le bala fu ani fen juma were bala na soro sanu bala u bien na soro nege fine bala u bien na soro zira de bala u be don kwa don ni wo baraka sanani kono ni o entreprise entreprise kunto u baraka ro kunto ko NRC don nyu ke sanani kono mbora siga su ntara bamako west o bamako woroduga yan fain fe oye obe ben kita zone ma kwa kita donc ni kita zone pe adamine boala torolo banankoro donc ankombe kulumunu san fe olubeta metri kema ulon vla jayana ambe klaka kolon kele nunu sino metri tantan me de ama abouta ama blakana anyengini ni fuwa hakia mala kudo bon oyoro sabali pumambulo malikono yoro sabana ni matin no me okumbe falia falia yere anyo sege fuku mbenye donc aba fuwa hakia mi kumbe no abe fuwa million sabani ndoni bo ekonomiki ma obese ya ke izin bay obese ya ke fuwa mbo yoro bay malikono me ni projet la sege ko doni parce que o maba kala ma fanga o masiki singa chaque fois fanga o be yela magela ma o yela mali o ya solo projet o kumbe no o ya solo la nyindo o kumbe no ka sira do gla terrain sera gla o terrain sera nde kanga anga bogota kataka na e kokojidala pour que akataka asiyono la akabayela ma donc o luma tika nya solo après munu yere fene kumbe wardi kana ko fe anga baraka nyoko luna na ufuri ka ma wardi la parce que koko pote ka sigi senga kwa ma bi yela magela ma ko tout l'orange donc ana na problème solo wariko sala donc o ya soro ni nga sebeni ke kaba mbe fe ka mulina dayalen abina barake min konona na abe barake sanumbo ani fuga ani gabakurun werew ben fe ye dugujugoro nafolo ko ye ali petrol gaz ambe barake o be kan o kɛra 2014-2015-2016 ni mulina dayalen ni objectifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara ko kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na donc n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa parce que n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni min mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don n ka cakɛda la
1: ni y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka kalamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cakɛda sɔrɔ nka i ka cakɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka banba ora i ni mali marabaga aw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye f'i ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n taga se marabagaw ka cɛkɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma nɔgɔya parce que i b'a dɔn n'i ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ et puis fɛn caaman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ n'i ma se olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caaman caaman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila sɔrɔ tɛ yen nɔ donc fo kana kalo wɔɔrɔ yɛlɛw kan donc n obligera ka n ka minaw ta kana so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donc n y'o kɛ sɔgɔnna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel linkedin ne kun be fɛn caaman bila o kan n be n ka dɔniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donc mɔgɔ caaman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donc mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be ta dɔw ka tɛrɛn yiriw la n be dɔw ka baara misɛnu kɛ kungo kɔnɔ u ye donc n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parseke n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sanin kɛ n kun b'o kɛ donc n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demande kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donc ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la sanuma yɔrɔw de do dɔ be sikaso dɔ be kayi Sikaso ta o projet o tɔgɔ de Tabakoro West a bɛ Sikaso region na Ɲɛna Cercle la. Bon ala y'a kɛ n y'a ɲini n kɛlen k'olu sɔrɔ sisan nɔ ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka n dɛmɛ a baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka n dɛmɛ an ka se ka sanubɔyɔrɔba dayɛlɛ yen nɔ. 2019 laban o y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ye démarche dɔ daminɛ n ye a fɔ ɲani n ka taga kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲini déjà n kun ye baara dɔ kɛ ni canadien dɔ ye n baarakɛ ɲɔgɔn o ye géologue ba dɔ ye kuwa ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye falen kɛ ɲɔgɔn na an ka dɔnniya la an ko est-ce que an bɛ laɲini dɔw kɛ ka projet dɔw sigi sen kan. C'est-à-dire an bɛ baarabolo dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sanu dugukolo bɛɛ la an fɔ farafinna woroduguya yan fan fɛ an y'o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan n ko maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka baarakɛyɔrɔ o wari b'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ siraba dilanni ani commerçant ninnu wari b'u bolo mɛ nin dugukolo ninnu b'an bolo olu ye kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana bɔ n'an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye o nafa man bon an kan wa. N y'o tagama sira ta n taara olu fɛ yen nɔ n y'a ɲɛf'u ɲɛna ani an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ n bolo papiye la wari min kan ka don wari min kan ka bɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don. Donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ siraba dilan kɛ tellement que a ye n ye fɛn in ka di n ye n bɛ k'a ɲɛfɔ tila ka rendez-vous di yan nɔ a ye rendez-vous min di yan a bɛ rendez-vous mugan bɔ don o don n bɛ taga n bɛ n sigi kuma dɔ la a ka biro kɔnɔ jama ka ca paseke mɔgɔ min bɛn'a lajɛ o jama ka ca kuma dɔ depuis sɔgɔma fo lansara ani n tɛ ɲɔgɔn ye. Kɔfɛ a b'a fɔ Maimouna ta ka na i bɛ tila ka na ni n nana tugun a bɛ ɲininka ka baarabolo min b'i bolo i bɛ se ka segin a kan ɲɛ ka ɲɛfɔ n ɲɛna ka ɲɛ parce que ne m'a faamu fo siɲɛ caman caman kuwa ne yɛrɛ n tun bɛna saliya ale ka ko la. Bon 2020 daminɛ na n jigila misɛnyalen kun don dɔɔni paseke n ye boli caman kɛ n ɲɛ b'a la hali bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n la ye n wele ko ne ni n ka jatebɔla an ye i ka fɛɛrɛ ninnu ta ani i ka sanubɔyɔrɔ ko in ta k'a lajɛ bon an bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu de ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso n ka yɔrɔ fɔlɔ in kan 2020 na. Bon 2020 komi i b'a kalama o kɔnɔna fɛnɛ na falen nana kɛ mara cogoya la tuguni an bɛ se 2021 ma wagati min na u nana problème sɔrɔ u ye ne wele o y'a sɔrɔ n ye baara daminɛ yan ne yɛrɛ de tun ye ɲɛmɔgɔ ye n ye chef de projet ye chef de mission parce que ne de tun bɛ mɔgɔw ɲɛma n bɛ programme kɛ an kan ka baara kɛ cogo min na ne de b'o fɛɛrɛw tigɛ baara min kan ka kɛ ne de b'o ɲɛma ni n ka mɔgɔw tagara dugu jukɔrɔ nafolo ɲinibaga ninnu an bɛɛ tagara an bɛ kungo kɔnɔ an n'an ka tobilikɛla an n'an ka mobili bolilaw b'a la mɛ an taara fɔlɔ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogo min na muso a ma nɔgɔ an ka yɔrɔ in na d'abord mɔgɔw b'i ye fɔlɔ komi i ye muso ye. Bon olu tɛ muso dɔn ɲɛmɔgɔ ye u bɛ muso dɔn souvent kɔfɛ de ni muso bilala ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ne selen ne taara bonya da u kan n y'a ɲɛf'u ye n nana min na papiye mun bɛ n bolo n y'o yir'u la mɛ dɔw ko k'ayi ko papiye ɲuman tɛ k'olu tɛ se k'a to n ka baara kɛ cogo si la donc n ye a yir'u la k'an gɛlɛya k'a f'u ɲɛna u ka sɔn n ka fɔta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n mana kɛlɛ la n nana baara de la donc u nana bamakɔ ka na k'u kɛ ka fɛn dɔw lajɛ faamaw ka fan fɛ n'a sɔrɔ ne ka papiye ka ɲi n ka papiye ma ɲi u y'a ye k'a fɔ papiye ka ɲi foyi tɛ papiye la parce que olu bɛ balo dama de la. Bon n'olu bɛ balo dama na anw ka min ni damaba nana dɔrɔn u b'olu tɔɔrɔ. Bon ne k'u ma ne ma na i n'a fɔ k'u ka baara jɔ mɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ to n ye n'u y'o yɔrɔ ninnu to n ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ. A daminɛ na a ma nɔgɔya mɛ après u y'a faamuya jusqu'à ce que u yɛrɛ ne ye tɔgɔma caman sɔrɔ a yɔrɔ la n ye bonya caman sɔrɔ.
1: Mashallah.
2: N ye projet kɛ.
1: Maimouna Salamenta ni baara ɲina a ka dɔgɔn ka muso ye min bɛ a baara kɛ ni baara cɛkɛda ɲina ni togoda yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka fana hali n'a y'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ de a ye gɛlɛya dɔw lase e ma wa fana a kɛra e ma cogo di k'a ye ko nin baara nin bɛ kɛ ka caya cɛw de fɛ nka e ye muso ye i nana i sen don a la olu dɔw yala i ye tariku dɔw sɔrɔ a ra ka se ka olu minnu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa.
2: Awɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye a kɛra duguba kɔnɔna ye a kɛra togoda ye a kɛra gɛlɛyaba de ye komi n ye n da don a la cogo min na mɛ ala y'a kɛ n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ olu caman fana bɛ yen u ye n dɛmɛ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ parce que u y'a ye k'a fɔ musow ka taa nin sira kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ tila ka a cɛsiri fo ka se nin niveau ma k'olu kan ka ne dɛmɛ olu y'u ka dɛmɛ di yan n'a kɛra ladilikan ye u b'o kɛ n ye n'a kɛra n kan ka taa sira min fɛ n'u mago bɛ na wagati min na u bɛ n wele k'o fɔ n ɲɛna n b'o kɛ. Maintenant togoda la u yɛrɛ nana ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko e ye muso ye wa e ye cɛ de ye parce que an ma deli ka muso ye tantɔ. Parce que don ne fini min don pantalon do boti de ben sina samara min ben sina chewa samara do casquette ben kungolo la e tanti bulo ka bukulu do don ne ni ngam ko manata ita do ne de chewa ne musui do ve no tikete di muso ma no betu tikete ne ma ko fero ba do
0: ta do
2: osna mai muna do buso do ne ko awon muso do yeye don olu bede do bon anya nyini ka sabali pour que ou kan famia et puis une clala ka mon fokete kuni parce que nya donc ka fomu so chamati yoro ina ne anyini musumani munu bi ou ka anyini ka don kalanje ina bon ko lo kalan kuro ou ko kanu mena ou diskuna ou ka ke kom ne ake to mena donc ne anyini ali école la munu be fe ka dige dige ku mulu ta mfe a ou pitanga yoro la ou be ami baraka ina on fe ta nga ta sera mfe fubi nkeruka nyamugo ye sira chama fe utefui kenyina ma akalande no utefui kenyina ma dube minke ugu sarana
0: uye musu chama ande ndoga seka ni nkanu soroka don fene ko jija ni chesri de bato ibiseka aha ora sisa ameta idiana dongli nyina me maria mabaka yoko ka siwara ka nasi.

0: kabo mulina meaning baraula ije srilendo fene madam salementa muso ni pogotugini uka yiriwali kola ibeseka munde nyevo anye okoka o sababu la yere chekeda muso ka sabatili samba flanta aninduru itunye onyema
1: ye neka association toka muso ka sabati nyosigi samba fla anitanduru la parce que depuis neka don mais association na mais c'est un fait yele malike muso ka fa fait ode neka araboloui donc 2015 l'ankele nga muso ka sabati sigi ni formation degeli
0: degeli
1: bara unyini kaduma okera couture la kwa kalali ni muso binanta nga sigi dala ta udege kalali la ukofe o muso donante ali muso jekulu wero nulu be barake nyonfo akera seneta sraye akera bakamara tara sraye akera dumini bayele matara sraye mu deme degeli la mu dege ugaseka sensor wiri nemeseka sababu munyini ka duma mbo munyini ka duma we neka kele muso ka don sensor kono kwa akera barake daw barake da muso ka don soro kono ku chesri donc ni chesri chayate mo chien muso yate mo chien barake bala de ka jugu
0: jati
1: barake bala de ka jugu note ni chesri fa on fele bi no bo la kwa iwinye soro la epi amunu ni san fele so ibi gila ja ika duma mo sama uluka yele donc neka atakabolo ye donc muso mana ke fa on fa fe ani demsenu muso manu ulu ne bulu deme ko sebe ukase ka nya soro ukajena tikala
0: akabo wala fene ikela afarafina kile bien fa fe jamona uka kenyere ye barakela uka nyema ye ni encore présidente du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest OAF Mali samba flani muga aninkele bara olu ambo olu fene fe ikedo ni nyefo anye uko fene ka
1: bon ni waifu ni waifu nyamoko yake parce que ni koko kengere ye comme ya ye tukumna chaw de ka chaw fane kono muso mancha mais si sa muso ya famia ka fo am fane ka do kangere o de na faga bongo sebe donc ni barako fane kono ko sebe uruke muso ka do o fane dafe u ka kengere ye famia anga se ka fe nga ngere anga se ka soro soro ngere ye anga se ka demo soro ka chaga da ba u daele ka do fara anga soro ta ka bolosa donc fo bi ame bara la nyoko fe mbe u bara ke wife kono mbe bara ke chaga da wero u kono ken re la
0: o be famu ya la madam Maimuna Salementa anse la anka jumu kanyu kunje yoro la nin ka soro kuma bi bulo ka la se muso ma minu ba fe ka ni bara ke kuma la bila lendo ie la delika mi bi bulo ka fo lu ye
1: la delika mbe bulo ka fo jien muso bela jeleni anga donc a fo muso ya te moko chien mais fenke balia donc e balia o dibi moko chien et puis du son tanya de be moko chien ni du son ta ko ko la ibu nye soro anga na ke e galun kono anga na ke namara kono anga ke jelia kono anga bara ke jelia kono anga soro bula anga nafa bula et puis anga nyini ka bara don anga nyere formi anga nyini ka nyedo ibe jien fe on fe na ika ka fe folo il faut ika kika bara fe et puis ka nyini ka nyedo fo ito bokwa ni o fla soro don akla ka tan nyini na la sona ibe nye soro la me mi fo koma mbe minka buluka yele mabau kera min kono malla manyini mali muso fe alibi kwa don ka bara damne minu kono parce que mo site na baraka anola on de mina baraka place be no pe kana baraka
0: o be famu yala madam Maimuna Salementa ajala nye kosobe ke bismillah anka kenenyinka ola ambi wale nyuma
1: ndo enchi ni baraji merci enchi ajara nye re bintu
0: Poli vile vile ye au detaye wa ambalu dunia kani madam Maimuna Salementa de tumbeka masala alede ye a chekeda mulina Charles Mining nyema ye o ye chekeda ye mibe dugu koroma feon kuna inafo sanu ni alama basike amena nyoron soro dogo kunata

0: Kosobe aki bismila anka kene nyinka ola ambi wale nyuma ndo
1: nchi ni baraji merci nchi ajara nyere bintu
0: Foli vile vile ye au detaye wa ambalu dunia kani madam Maimuna Salamente de Tumbeka Masala alede ye a chekeda Mulina Charles Mining nyema ye o ye chekeda ye mime dugu koroma feon kuna inafo sanu ni alama basike amena nyoron soro dogo kunata.

0: Sɔɔni tile nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Dakar, kanɲɛ 13 bɛ Abuja, Nigeria jamana kɔnɔ.
1: Kunba kanute.
0: Nigeria yɛrɛ la, cɛbɔ 18 de b'u kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ. O cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan kunun kalata kunɲɔgɔnbɔ jɛkulu de fɛ. Jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu bɛ ka kan bɔ sarati filanan nɔfɛ. Kɛnɛ dakun na aw bɛna faamuya sɔrɔ o kan. Senegal nisɔndiya kun ye olu ta ye kunu. Géorgie kalaminɛ Flamme Olympique yira la sifinnakaw la. U jamaba de bɔra ka tali kɛ kalaminɛ yirali la jamana ɲɛmayaso da la. O kɔ kalaminɛ Flamme Olympique minɛbaga fɔlɔ Lenger muso kɛmɛ tagamarani kalaminɛ ye Place du Souvenir kɛnɛ kan dɔnkili da la Kumba Gaolose kun be olu cɛma. Diɲɛ sɔrɔbatigi jamanaw ka lajɛrɛ sommet des BRICS kuncɛra bi Inde New Delhi faaba la. Lajɛrɛ in babu kɛrɛnkɛrɛnnen kun ye kɛlɛ sɔrɔko ani kuranko de ye. Kɔfɛ aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ o fɛnɛ kan. Aw danse kokura RFI mande kan sanfɛ. Nigeria olu ka 2029 janvier kalo jamana kuntigi kalata cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan. Cɛbɔ tɔgɔ dara kɛnɛ kan kalata kɔɲɔnabɔ jɛkulu INEC de fɛ kunu sibiri don. Cɛbɔ 18 de b'u kan bɔ jamana kuntigiya nɔfɛ. Olu cɛma jamana kuntigi bɔta Bola Ahmed Tinubu ale min bɛ ka kan bɔ sarati filanan nɔfɛ ani cɛbɔ wɛrɛw Salif Saganogo.
2: I n'a fɔ Abubakar Atiku asi bɛ 179 politiki tɔn African Democratic Congress ka cɛbɔ de don ani pito obi asibe sambioron ani duru politiki ton congrès démocratique du Nigeria ka cebo de don kumba yelemani bamake nyina sabula samba flani mugan ani saba jamana kunti kalata la temene ona o cebo non de tugra jamana kunti bota Bola Ahmed Tinubu jamana kunti Bola Ahmed Tinubu ko muzo flabe cebo tan ani chegi non chema ada Elizabeth Frederico Okuri ale ni Ken Esther Okereke kafra ulu kan muso nani were ulube jamana ulube kalata kunyana bo jekulu ka sebeni kono nga ulube jamana nyemo ya dan kan vice-président du Rode Nofe Chebo ya Seben Dali Keneka Obajira ko Bemasoro Nigeria France na ni nyoronje sabula uluka la nyini tunye ka Chebo kele sukandi ka Chebo Chebo kele sukandi mimbe na sanga jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ma ade mimbe akasrati flana nofe utkalot le labaina France na odotunye la jere dosigi Chebo kele sukandi li kokan kone fanya ula akobe sena alsa alni ben soro la kofe ka Chebo kele sukandi utna uluto ka 70 na Jessica bo uluto ka 70 na Jessica bo kalata sebon ko tukuni chebo tan ani segi nono ulube na sanga nyoko na janvier kalut le tan ani woro oko maranyem ko kalata ani wasaden kalata obina ke fevrier kalut le woro samba flani mugan ani wolongula kumba nono kalata nono bella be wati mi lakana ko gele abeka ke nigeria jamana nigeria jati ko le binkani wale jugu keli ani diago mi nari uluti ka kotike
0: ini che salif ni nyofolula nigeria alsa almami woro jawgamne na chemar fatigu fe kunu wali nkera zamfara maradi kono jamana kankana ale siri kera maray pulsu de fe bisok madaina pulsu kanya folula almami nunu kumekata zamfara gouverneur koro de feno kata silikene do sigi jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ka sigili la kukura jamana nyemoko yala. Senegal kunu sifun ka géologique kala mena dira jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye aninka ira jamana dona akira nyana jaba de ye Dakar dugudun chama bora ka talike mina o nyana jen yere kera jamana nyama ya sola oko ulada fe nyana je tokera Place du Souvenir la ni musu keme lingerie ulu munu ye takaba keni kala mena nye kumba gaulu seka kumbi ulu chema ako niye Senegal ka bunyadi ka nyesi msuma lalesha dukure ya akuma kontanye.
3: Ce sont les couleurs des géologies. Je suis fière de les porter.
4: Fini mi mene kanatan, oui géologie fini de. Ne ntakala ka ben farafina fini don toguma. Ne wasalen do kosebe kan yere yenin kenen kan. Mi ala fo ale mi yeni latige ne. Ani ale mi yato marabaga uye u kwa dana ya taka dane ka mo chama chela. Senegal ani farafina be kono. Ka je Olympique kala mene mi ntege la. Oui se wa ko ba de ne bulu. Jango muso doro ne sugandira ka kala mene mi ne. Ne bulu oui Senegal ka bunya tamasien de kan nyesi musula kauma ani karama mimbe ubulu kanyesi musoma abe muso jorofana irani je olympique.

0: se
1: u ka dɔgɔn walima u bɛ dan bolonkɔni la musow de ko don minnu bɛ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw don ka dɔnnakari bi an ye u dɔ de bisimila masalaba kɛnɛ kan madamu maimuna salamenta ale de ye mulina charles mining sigibaga ni a ɲɛma ye ka bɔ mali jamana na o ye cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ dugujukɔrɔmafɛnw ko kunna i n'a fɔ sanu u ɲinini u nafa bɔ sɔrɔli ani u ka labarali kɛcogo siratigɛ la wa mulina charles bɛ o baaraw kɛ farafina kilebiyan fanfɛ jamana caaman kɔnɔ an b'a fɔ madamu salamenta i ni nin ɲɔgɔn tuma i ni ce an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
2: assalamu aleykum aw ni ɲɔgɔn kuma an be bɛɛ fo sigiyɔrɔ la ne tɔgɔ maimuna salamanta i komi y'a fɔ tɔgɔ min na ne ye mulina charles mining directrice générale ye donc n be baara kɛ min na n ye géologue ye dugujukɔrɔ nafolo baara kalanso n y'o kalan de kɛ n be k'o baara kɛ min ye dugukɔrɔ jukɔrɔ nafolo ko ɲɛɲinini an'a baarali ye o ye ne ka baara tagabolo ye n ka cɛkɛda dugujukɔrɔ nafolo baara yɔrɔ caaman b'an bolo mali la an be baara kɛ mali la an be baara kɛ lagine an be baara kɛ cote d'ivoire
1: o faamuyala a foli bɛ an lamɛnbagaw fana ɲɛ olu minw bɛ ka an lamɛn ni wagati diɲɛ sɛlɛkɛ naaniw bɛɛ la ora madamu salamenta n bɛ ta ni n ka ɲiningali ye sababu juman de la e ye i ɲɛsin dugujukɔrɔmafɛn kow ma ka kalan kɛ ka baara kɛ fɔɔ ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi
2: sababu min ye bila ka dugujukɔrɔ nafolo ko kalan kɛ fɔɔ kana sa baarada k'a dayɛlɛ kabiri n be kɔli dɔgɔmaninw na an ye dugu sanfɛlafɛnw kalan kɛ dugu sanfɛlafɛnw i n'a fɔ ani mɔgɔninfinw ka kalan n'a bɛ fɔ ma biologi an ye ekolojiw kɛ yiriw ni dantanfɛnw an y'o kalanw kɛ aprɛ an nana se dugukolo ma dugukolo sigicogo dugukolo bɛ baara minw kɛ fɛn mu bɛ dugukolo kɔnɔ an ka mɛtiri a donnow la k'o ɲɛfan ye kabiriw kɛra a ye ne dusu minɛ parsekue ne koko ni ne ka tagabolo ye parseke dugukolo ka di ne ye ne be fɛ ka kalan kɛ min be dugukolo tagabolo dɔn ani dugujukolo nafolo o tagabolo dɔn donc sisan nɔ il faut ke ne ka fɛrɛ tigɛ ne be ta sanfɛ ekɔli la o kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na ne be tagaw kalan kɛ donc ala y'a kɛ n ye bagi kɛ biologie terminal n y'o kɛ ni dantanfɛnw kalan ani mɔgɔninfinw kalan an y'o kalanw kɛ donc scientifique donc n bɔlo o la n taara université la n y'a ɲini ka taga dugujukɔrɔ nafolo ko kalan na fas la faculté de sciences et techniques fɛn fɛn ye chimie physique o kalan de bɛ k'o université la a kun ta di n ye ma ne kɔni kun ta ye parseke a bɛ n kun na n be taa kɛ wa n be fɛ ka n ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye ni n kilala kalan na ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kofɔ diɲɛ kɔnɔ o dugujukɔrɔ nafolo ko tagabolo la donc sisan nɔ n ye sɛbɛnni dɔw kɛ n y'a fɔ ni n kilala n bena yɔrɔ min dayɛlɛ min bena ɲɛsin dugujukɔrɔ ko nafolo ko kalan ko ma baara ko ma n y'o sɛbɛnniw bɛɛ kɛ n ye projɛ kɛ n y'o sɛbɛn k'o ban bon n ka mɛtiri dɔw kun be dezɛm ani na o kun y'an ka géologi miniyɛri mɛtiri ye comme quoi ale be dugujukɔrɔ ko nafolo ko kalan dɔrɔn ni kan kunna komi ye o de be ne ɛntɛrɛse donc n'a ye kuru kɛ chaque fois m'a ɲininga kosɛbɛ n be a tɔrɔni kumaw ye m'a ɲininga fɔ ka taa n wasa aprɛ n ko n be taa yɔrɔ dɔ la ka taa degeli kɛ fɔlɔ kwa an ka dugujukɔrɔ nafolo ko baara ko degeli kɛ ɲani ka kila kalan na bon komi cɛkɛdaw be yen nɔ dama baarakɛyɔrɔw i n'a fɔ min belebeleba nunu olu be yen nɔ n ye demande kɛ n y'a ɲini ka taga degeli kɛ yen nɔ m'a degeli yɔrɔ sɔrɔ donc ma n y'a lajɛ biro fitini dɔw be yen nɔ baarakɛyɔrɔ dɔw be yen nɔ olu be géotechnique de kɛ dugukolo gwɛlɛya n'a magaya na a sigicogo olu b'o kalan de kɛ n ye ɲinini kɛ ka taga o baarakɛ da la ka taa degeli daminɛ yen nɔ n ye degeli daminɛ yen nɔ n ye kalo wɔrɔ ko degeli la kalo kalo n kun be sɛbɛnni kɛ kwa ka ci n ka mɛtiri ma min be kalan dugujukɔrɔ nafolo ko kalan na n b'a fɔ yan nɔ ale tɔgɔ jala kunnate a ye n dɛmɛ kosɛbɛ donc a be ankuraje n'a y'a ye defo min b'a la a b'a fɔ ye a b'a fɔ n ka kuraji ta n ka n jilaja kosɛbɛ a be ɲa a ye ne wele ko maimuna i be na n mago bila donc ne hakili la n ko a bena fɔ ɲɛna i be taa degeli kɛ n fɛ pour ke i ka fɛn caaman dɔn mais directement o y'a sɔrɔ n be dezɛm ane laban na a ye ne wele dɔrɔn a ye sɛbɛn cdi un contrat à durée indéterminée an ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ sikaso sikaso kɔrɔyan fan fɛ an ka kan kun be kiɲa an be si kiɲa mais an be baara kɛ min na an be baara kɛ o kulu san fɛ o kulu janya be mɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duru bɔ an be yɛlɛw san fɛ an be taa dengɛw sen an be dengɛ min sen o dengɛ nunu be taa mɛtiri tan ɲɔgɔnna na mɛtiri kelen o y'a a bonya ye an be bɔgɔw ca kɔnɔ amba ke mana kono ambe o togo sebala ambe jigi denga kono fene ka denga chugo ya fo o ya nga kala chugo ye dungulo sigi chugo litologia denga be chugo mina bogo sigi le chugo mina bele ba kono chugo mina bele sugu juma undo ambo nye fo ambo seben ambe jigi no ye anga baraka yorola nansi la eno anye bogo mun fene che ambo blaka na bamako we blaka ta yorola ka bogo nun sege sege ka do e fuan juli bala fuani fen juma were bala nasoro sanu bala u bien nasoro nege fine bala u bien nasoro zira de bala u be don kwa don ni wo barake sanani kono ni o entreprise entreprise kun togo u barake ro kun togo ko NRC don nyu ke sanani kono mbora sigasu ntara bamako west o bamako worodugu yan fain fe oye ube ben kita zone ma kwa kita don nye kita zone fe adamine buwala turulu banankoro don ankumbe kulu munu sanfe olube ta metri kema ulo vla janyana ambe klaka kolon kele nunu seyeno metri tantan ambe de ama aboko uta ambe blakana anyengini ni fuga hakea mbala kudo bon oyoro sabali kumambulo malikono yoro sabana ni matino me okumbe falia falia yere anyo sege fuku mbenye donka ba fuga hakea mi kumbe na abe fuga milion sabani ndoni mbo ekonomiki ma obesega ke izin bayi obesega ke fuga mbo yoro bayi malikono me minye proje la sege nko doni paske omaba kalama fanga umasiki singa chaque fois fanga ube yelema yelema ou yelema li ou yasoro proje kumbe no ou yasoro la yini ndo kumbe no kasira do glan teren sera glan ou teren sera nunde kunkanga anga boko uta kataka na ye kokojidala pour que akataka aseyono la akaba yelema don ulu matika nyasoro apre munu yere fene kumbe wardi kana kofe anga baraka nyoko ulu nana ufuri kama wardi la parce que koko pote kasiki senga kwa anga bi yelema yelema koutu l'orange don anana problem soro warikut sala don oya soro ni nga sebeni ke kaba me fe ka mulina dayelen abina barake min kononana abi barake sanumbo ani fuga ani gabakurun wero ben fe ye dugujugoro nafolo ko ye ali petrol gaz ambe barake ube kan o kɛra 2014-2015-2016 ni mulina dayelen ni mulina dayelen ni objectifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara ko kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na donc n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa parseke n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni min mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don ma n ka cakɛda la
1: ni n y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka karamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cakɛda sɔrɔ nka i ka cakɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka ban ba ora i ni mali marabaga aw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye f'i ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n taga se marabagaw ka cɛkɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ma a ma nɔgɔya parseke i b'a dɔn n'i ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ et puis fɛn caman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ n'i ma se olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caman caman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila sɔrɔ tɛ yen nɔ donc fo kana kalo wɔɔrɔ yɛlɛ kan donc n obligera ka n ka minaw ta kana so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donc n y'o kɛ sɔgɔna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel LinkedIn ne kun be fɛn caman bila o kan n be n ka dɔniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donc mɔgɔ caman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donc mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be ta dɔw ka tɛrɛn yiriw la n be dɔw ka baara misɛnu kɛ kungo kɔnɔ u ye donc n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parseke n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sanin kɛ n kun b'o kɛ donc n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demande kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donc ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafolokula sanuma yoro de do dobe sikaso dobe kai sikaso ta o projet o togo de tabakuru west abi sikaso region na nyina cercle la bon ala yake nya nyini nkelen ko lusoro sika no kamo nyini mi be sika ndeme abara konona na munu be sika ndeme anka sika sanumboro bada elenyino 2019 laban pensoro nya soro nyi demarche do damine ni afonya ninga taka ko fe kata mo nyini deja nku yi bara do keni canadien do yi mbaraka nyoko mpuye jologu bado yi kwa ni yo yi baraka nyoko fe ani falen ke nyoko na anga donia la anga eske ambe la nyini do ke ta projet do si senga c'est-à-dire ambe bara bolo do si senga min be seka ke sanu du ko lo bela fo farafina wuro du kan fan fe anyo o fero si nyoko ha ngo maliendo bi no anga baraka o warbu bolo u be baraka yoro wero la abisiya ke siraba glani ngani commerçant no war bubulo me ndu kulo no ma ambulo oliye ke mo wero kana bo no nyere bisiga bo nyere una pa mambo anka wa nyu taka masrata ntara ulu fino nyanya funyana ani anye fere munu tike u bembulo papier la wali min kanga do wali min kanga bo abe sebene no don ni do nyoy ale ku misraba glanke etel mangi ayenye fen ka dinye me ka nyefo pla ka rendez-vous diano ay rendez-vous min dia be rendez-vous mo ambo dungu dum beta ka ben sigi ku malu la ka biro kono jama ka cha parce que mo ron min ala je o jama ka cha malo depuis so ma fo o la nzara ani te nyoy ni ko fa ba fo mai mo na taka na ibi kla kana ni nana tu abi nyinga bala bolo min bi bolo ibi se ka se ka kanyi kanya funya na kanya parce que ni ma fa fo chi chama chama kwa ne re mpumina sale ale ka kula bon 2020 da minena njigila mise ale kundu doni parce que nye boli chama ke nye bala ali bi fente ka solo online wele ku nini nga jate bola ani ga fere nta ani ga sanu mboro ku inta ka laje bo ambe fe nga bara ke nyofe donc nous nous dire bara da minena nga fe Sigasu, nga yoro following ka, 2020 na. Bon, 2020, komi iba kalama, ukonona fene na, falena na ke marachuga la tuni. Amisi 2021 ma wakati mina, unana problem soro. Uyene wile, soro, nye barada mine ya, ne yere de kumye nye mwoye, nye chef de projet, chef de mission, peske nye de kumbi nye mwoye nye ma, be program ke, ankanka barake chukum na nye de bo fero utike, bara minka nga ke nye de bo nye ma, nye mwoye takara dujibon na flo, nye baka nono, ambe takara, ambe kungo kono, ananga tobilike la, ananga mobili bolo, bala, me antara folo, nye gele ya doni soro, peske, komi nye fito kumna musu, amano anga yoro ina. Dabor, mwoye bi ye folo comme il est moussoui. Bon, l'outé moussou d'on yé mouye ou bé moussou d'on souvent koferi. Oni moussou blala nye fè d'on abe do ou toro kosebe. Donc, nisi li, ni tara bouyan da ou kan, nya nye fuyi, nana mina. Papye moumbe mbolo nyo yuru la. Me do ou kou kayi, kou papye nyo mante. Kou l'outé se atou nga bala ke chougouch la. Donc, nye a yuru la, ka angele ya. Ta fu nyana ka son nga fotama nga barake nyofe mana kelela nana baradila donc nana bamako kana ku ke ka pendo laje bamako afanfe na solo ni ka papi kan nga papi mai uyai ka fo papi kan fu ite papi la parce que ulu be balo damane la bon nulu be balo damana anga min ni damambana na dron ubulu toro bon ni ku mane mana ina fo ku ka barajo membe barake yoro mno wo yoro nunu ubo yoro tonyi ni yoro nunu tonyi donc ame nyon deme nous ma gobe fer mon na ambisse ka min ki en fene bouke adamene na ma no ya mais après ou ya fami jusqu'à ce que ou yere ne to man chama sura yoro la ni bunya chama soro
0: machallah
2: ni pour jouke
0: mais mon sa lamenta ni baranyina ako don ko musoye mimbe a barake ni bara chekeda nyina ni tuguda yere dronte nga fene khari na iska soro dugu ba ko no de aye gele ya dogle sema wa fene akela e ma chugudi kaye ko ni barani meke ka chaya chew de fe nga e muso ye inana isi ndo ala uludo yala ye tariku do sorara ka seka uluminu nyafo ala me bahawema
2: awo akera gele ya badi akera du akono na ya akera tubuda e akera gele ya badi ko minyenda do ala tokomina me ala ya ke mbaraka nyoko munu be du ba kono ulu chama fene be wende me ko sebe wende me parce que ya e ka fo muso katani ni sraka ka klaka fo tukuni ka be klaka achesri fo ka sini niveau ma ulu kanga ne deme ulu ka deme dia nakera da dile kan e ubu kenye nakera nkanga tasam fenu ma ko bena wakati mna ubemwele ku fanya na mbuke maintenant to godala we yɛrɛ nana ye k'a fɔ a dɔw yɛrɛ ko e muso ye wa e ye cɛ de ye paske an ma deli ka muso ye tanto dongo don ne bɛ fini min don pantalon de don bɔti tɛ bɛ n sen na samara min bɛ n sen na cɛw ka samara don kaskɛti bɛ n kunkolo la tanti bolo ka bukulu don donc ne ni n ka mɔgɔw mana taa i t'a dɔn ne de ye cɛ wa ne ye muso ye dɔw bɛ yen nɔ u tɛgɛ tɛ di muso ma mɛ u bɛ t'u tɛgɛ di ne ma kɔfɛ de u b'a dɔn
0: t'a dɔn
2: kɔsina mayi mun na don muso don wa ne ko awɔ muso don i y'a ye donc olu bɛɛ de don bon an y'a ɲini ka sabali pour que u k'an faamuya et puis n tilala ka mun fɔ kɛ tuguni parce que n y'a dɔn k'a fɔ muso caman tɛ yɔrɔ in na ne y'a ɲini musomanin minnu bɛ yen u k'a ɲini ka don kalanjɛ in na dugukolo kalanyɔrɔ u k'u kanu minɛ u dusukun na u k'a kɛ komi ne y'a kɛ cogo min na donc ne y'a ɲini hali ekɔli la minnu bɛ fɛ ka degeli kɛ n kun b'olu ta n fɛ u bɛ taa n ka yɔrɔ la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kan ka taga sira min fɛ fo bi n kɛr'u ka ɲɛmɔgɔw ye sira caaman fɛ u tɛ foyi kɛ ɲinama a kalanden nunu tɛ foyi kɛ ɲinama n'u bɛ min kɛ u b'u sarana
0: u ye muso caaman dɛmɛ u ka se ka nin kanu sɔrɔ k'a dɔn fɛnɛ ko jija ni muɲu cɛsiri de b'a to i be se ka ora sisan an be taa Idiana dɔngili ɲinamɛ Mariama Bakayogo ka siwara ka na sigi ma

0: kabo mulina meaning baraula ije srilendo fene madam salementa muso ni pogotugini uga yiriwali ko la ibeseka munde nyevo anye o koka o sababu la yere chekeda muso ka sabatili samba flanta aninduru itunye onyema
1: ye neka association to muso ka sabati nyosigi samba fla anitanduru la parce que depuis neka don mais association na mais c'est un fait yele malike muso ka fa fa ude neka araboloui donc 2015 lankelinga musuka sabati si ni formation degeli
0: degeli
1: bara unyini kaduma okera couture la quoi kalali ni muso binanta ngasike dala ta udege kalali la o ko fe o muso donante ali muso jekulu wero nulu be bara kenyo fo akera seneta srai akera bakamara ta srai akera dumini bayele mata srai mu deme degeli la mu dege o gaseka fin soro yere nime seka sababu mingini kaduma mbo mingini kaduma weneka kele musu kadun fin soro kono kwa akela barakeda u barakeda musu kadun soro kono ku chesri donko ni chesri chayate mmoko chen musu yate mmoko chen barake balea di kajugu
0: jati
1: barake balea di kajugu note ni chesri fangu fele ibi nobo la kwa ibi nye soro la ipi amunu niye sanfe la soro ibi gila ja ika duma mo sama uluka yele donko nika atakabolo uye donc musu mana ke fa on fa fe ani dem senu musu manu olu ne bulu deme ko se be ka se ka nya soro ka jena tikala
0: akabo wala fene ikela afarfina kle bien fa fe jamana uka ken yere ye barakela uka nyema ye ni encore présidente du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest OAF Mali Samba Flani Muga aninkele bara olu ambo olu fene fe ke do ni nyefo anye uko fene ka
1: bon ni waifu ni waifu nyamoko yake parce que ni koko kengereye comme il y a et tout comme là chaudi ka chaud fane kono musu mancha mais si sa musu ya famia ka fo am fane ka doka ngere o le na faga bongo sebe donc ni barako fane kono ko sebe uruke musu ka do o fane dafe o ka kengereye famia anga se ka fenga ngere anga se ka soro soro ngere yi anga se ka demo soro ka chaga da bau daele adofra anga soro takabuluka donc fobi ame bara la nyon fin me barake wife kono me barake takeda wero kono kenyere yela
0: obe famu yala madame Samaimuna Salementa anse lanka jumukanyu kunje yorola ninka soro kuma bi bulo kala se muso ma minu ba fe kanin barake kuma labila lendo iye la delika mi bi bulo ka fo luye
1: la delika mi bulo ka fo jien muso bela jeleni anga donc a fo muso ya te moko chien mais fenke balia doke balia odibe moko chien et puis de son tanya debe moko chien ni de son ta koko la ibu nye soro anga na ke e galun kono anga na ke namara kono anga ke jelia kono anga bara ke jelia kono anga soro bula anga nafa bula et puis anga nyini ka bara don anga nyere formi anga nyini ka nyedo ibe jien fe on fe na ika ka fe folo il faut ika kika bara fe et puis ka nyini ka nyedo fuito bokwa ni o fla soro don akla ka tanya nyini nala sona ibe nye soro la me mi fo koma ambi minka buluka yele mabau kera miniko na umalila manyini mali musufe alibi kwa dun kwa barak damine miniko paski mwa siti na barake anola onde mina barake plasi beno peka na kana barake
0: o befamu yala madam Maimuna Salementa ajala nyo kosobe aki bismila anka kene nyinka ola ambi wale nyuma ando
1: inchi ni beraji merci inchi ajala nyere nye bintu
0: Koli vile vile ye au detaye wa ambalu dunia kani madam Maimuna Salementa de tumbeka masala alede ye a chekeda mulina Charles mining nyema ye o ye chekeda ye mibe dugu koroma feon kuna inafo sanu ni alama basike amena nyoron soro dogo kunata.

0: se
1: uka doron walima ube dan bolonkoni la muso de kodon minu be dugju koro nafulma fen don ka donakari bi anye udo de bismillah masalaba keneka madame maimuna salamenta ale de ye mulina charles mining sigibahani anyema ye kabo mali jamana na oye chekeda ye mimbe barake dugju koro ma fen ko kuna inafo sanu unyinini unna fa bosroli ani uka labarali ke chugo strategela wa mulina charles be o barawke farafina klibian fanfe jamana a chaman kono amba fo madame salamenta inini nyokontuma iniche anka wele jabilila a jala nyeki bismillah anka kenen nyika
2: assalamu alaikum oni nyoko ma ami befu usiyoro la Netoko Maimuna Salamanta, ikumiya fotoko nga. Ne Mulina Tal Mining Directrice Generali. Donc, be barake minna. Nye geologe, tujukaro nafolo bara kalansu, nyo kalandeke. Mbeko barake, nye dugolo juro nafolo ku nyengini ni ana barali. Weneka barak takapoloi. Nga chakeda tujukaro nafolo bara yoro chama mambolo malla. Ambe barake malla, ambe barake lagine, ambe barake kodiva.
1: O famu yala a foli be alame baka o fananye oluminu beka alame ni wahati dinye seleke nani ubela ora a madame salamenta mbetani nka nyiningalie a sababu jumandela eye inyesi dugujukroma fenkouma ka kalanke ka barake foka iyere ka chekeda sigi
2: sababu minyembla ka dugujukroma floku kalanke foka na sabarada kandaele kadrimbi kol dogmanu na dugu sanfela fen kalanke dugu sanfela fen na fo ani morning funga kala na be fo ma biology ay ecology uke iruni dantanfen ayo kalanke apre ana na se dugoloma dugulu sikichugo dugulu be baramuke fen be dugulu kono anga metri adono la kunya fanye tabru kera ay ni du sumne parce que ne ko ni ne ka takabolo parce que dugulu katni ni be se ka kalanke mi mi dugulu takabolo don ani dugujugulo na folo ko takabolo don donc si ça non il faut que ne ka fretke ni meta san fe école là o kalambe ke yoro mena ni be takaw kalanke donc ala ya kenye bagike biologie terminal ñu keni dantan fon kala ani mon fon kala ayo kalonke donc oui scientifique donc mbolo la nta université la nya ñi ni ka taka dugujugulo na folo ko kala na fas la faculté des sciences et techniques même pays chimie physique au kala ni be ko université la nta ligne mené ko ni kunta e parce que abem kuna meta ke wa me se kan abara ke ro soro nyere ni klala kala na ta ke e moye moye mi be ko fojien ko no o dugujukoro nafolo ko tagabolo la donc si ça non ni semaine do ke nya fo ni klala mina yoro min daele mi mina nyashi dugujukoro ko nafolo ko kalanko ma barako ma ni semaine un beke ni projet ke ni semaine ko pa bon la maîtrise do be deuxième année na o ko nga géologie minière maîtrise comme quoi aller be dugujukoro ko nafolo ko kalanro ni kanguna o mo yode bene intéressé donc na e cour ke chaque fois ma nyini nga ko sebe me atoroni kuma wi ma nyini nga ko kata on whatsapp après ngu mbita yoro dola kata degeli ke folo kwa ba anga dug jikoro na folo ko bara ko degeli ke nyani nga kala kala na bon komi chaka da ubi no dama bara ke yoro na fo min bele bele banu no lu bi no nyi demand ke nyani ni kata degeli ke no ma degeli yoro soro donc me nya la je biro fitin do bi no bara ke yoro do bi no lu be geotechnique de ke dugulu geleyana magayana asili chugu lubu kalaneke nyinyinyin ke kataka u barake dala kata degeli damleno nyi degeli damleno nyi kalo woro ko degeli la e kalo kalo kumbe semen ke kwa tachinga metrima mini kala dugujugoro na foloku kalana ma fo ya no ale to konjala konate e ende me ko seven donc abi encourage na ye defo mala ba fo ya ba fo ngwa courage ta nganjila ja ko seven abenya ayene wele ko maimuna ibina mago bila donc ni hakilango abina fonyana ibita degeli kem fe pour ki ka fin chamando mais directement ya sorombe des années la bana ayene wele dro aye seven cd un contrat à durée indéterminée anga barada mini ngon fe sigaso ko ya fan fe anga kan ko be kinya ami shi kinya mais ami barake mina ami barake okulu san fe okulu janya be metri kemen woro ani bidrubo ami yelo sante ambita denga usi ami denga msi o denga no ambita metri tanyo nana metri kilen o ya abunyai ambe bogo cha kono ama ke mana kono ambe togo sebala ame jigi denga kono fene ka denga chuwa fo o ya nga kala chuwa dungulo sigi chugo litologia denga be chugo mina bogo sigi le chugo mina bele ba kono chugo mina bele sugu juma undo ambo nyefo ambo seben ambe jigi no ye anga baraka yorola nansira eno anye bogo mun fene che ambo blaka na bamako we blaka ta yorola ka bogo nun sege sege ka do e fuan juli bala fuani fen juma were bala nasoro sanu bala u bien nasoro nege fine bala u bien nasoro zira de bala u be don kwa don ni wo barake sanani kono ni o entreprise kunto u barake ro kunto ko NRC don nyu ke sanani kono mbora sigasu ntara bamako west o bamako worodugu ya fine fe we u be ben kita zone ma kwa kita don ni kita zone pe adamine voilà trolo banankoro don ankumbe kulu munu sanfe u beta metri kema ulon vla janyana ambe klaka kolon kele nunu sino metri tantan me de ama aburuta ama blakana anyengini ni fuga hake ama la kudo bon oyoro sabari kumambulo malikono yoro sabana ni mati ino me ukumbe falia yere anyo sege fuku mbe nye donka ba fuga hake ama ikumbe ino abe fuga milion sabani ndo nimbo ekonomiki ma obisega ke izin bayi obisega ke fuga mbo yoro bayi malikono me minye proje la sege nko doni paske omara kalama fanga umasiki singa chaque fois fanga ube yelema o yelema li oyasoro proje okumbe ino oyasoro lagini ndo okumbe ino kasira do glan terensira glan o terensira nunde kukanga onga bogota kataka na ye kokojidala purke akataka aseyono la akaba yelema don uluma chika nyasoro apre munu yere fene kume wardi kana kofe anga baraka nyoko ulu nana ufuri kama wardi la paske koko kote kasiki senga kwa mabi yelema koto loranje don anana problem soro wariko tisirala don o y'a sɔrɔ ne ye n ka sɛbɛnni kɛ ka ban n be fɛ ka mulina dayɛlɛ a bena baara kɛ min kɔnɔna na a be baara kɛ sanubɔ ani fuga ani gabakurun wɛrɛw fɛn fɛn ye dugujugɔrɔ nafoloko ye hali petrol gaz an be baara kɛ o bɛɛ kan o kɛra 2014-2015-2016 ne ye mulina dayɛlɛ n ye mulina dayɛlɛ n ye objɛctifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara ko kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na don n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa paske n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni min mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don n ka cakɛda la
1: ni n y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka kalamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cakɛda sɔrɔ nka i ka cakɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka banba ora i ni mali marabaga aw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye fi ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n taga se marabagaw ka cɛkɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ma a ma nɔgɔya parske i b'a dɔn ni ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ et puis fɛn caaman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ ni ma se olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caaman caaman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila sɔrɔ tɛ yen nɔ donc fo kana kalo wɔɔrɔ yɛlɛw kan donc n obligera ka n ka minɛnw ta kana so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donc n y'o kɛ sɔgɔnna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel linkedin ne kun be fɛn caaman bila o kan n be n ka dɔniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donc mɔgɔ caaman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donc mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be ta dɔw ka tɛrɛn yiriw la n be dɔw ka baara misɛnu kɛ kungo kɔnɔ u ye donc n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parseke n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sanin kɛ n kun b'o kɛ donc n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demande kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donc ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la sanuma yɔrɔw de do dɔ be sikaso dɔ be kayi Sikaso ta o projet o tɔgɔ de Tabakoro West a bɛ Sikaso region na Ɲɛna cercle la. Bon ala y'a kɛ n y'a ɲini n kɛlen k'olu sɔrɔ sisan nɔ ka mɔgɔ ɲini min bɛ se k'an dɛmɛ a baara kɔnɔna na minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka se ka sanubɔyɔrɔba dayɛlɛ yen nɔ. 2019 laban o y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ye démarche dɔ daminɛ n ye a fɔ ɲani n ka taga kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲini déjà n kun ye baara dɔ kɛ ni canadien dɔ ye n baarakɛ ɲɔgɔn o ye géologue ba dɔ ye kuwa ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye falen kɛ ɲɔgɔn na an ka dɔnniya la an ko est-ce que an bɛ laɲini dɔw kɛ ka projet dɔw sigi sen kan c'est-à-dire an bɛ baarabolo dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sanu dugukolo bɛɛ la i n'a fɔ farafinna worodugu yan fan fɛ an y'o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan n ko maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka baarakɛyɔrɔ o wari b'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ siraba dilanni ani commerçant ninnu wari b'u bolo mɛ nin dugukolo ninnu b'an bolo olu ye kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana bɔ n'an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye o nafa man bon an kan wa n y'o tagama sira ta n taara olu fɛ yen nɔ n y'a ɲɛfu ɲɛna ani an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ n bolo papiye la wari min kan ka don wari min kan ka bɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ siraba dilan kɛ tellement que a ye n ye fɛn in ka di n ye n bɛ k'a ɲɛfɔ tola ka rendez-vous di yan nɔ a ye rendez-vous min di yan a bɛ rendez-vous mugan bɔ don o don n bɛ taga n bɛ n sigi kuma dɔ la a ka biro kɔnɔ jama ka ca paseke mɔgɔ min bɛn'a lajɛ o jama ka ca kuma dɔ depuis sɔgɔma fo lansara ani n tɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ a b'a fɔ Maimuna ta ka na I bɛ tila ka na ni n nana tugun a bɛ ɲininka baarabolo min b'i bolo I bɛ se ka segin a kan ɲɛ ka ɲɛfɔ n ɲɛna ka ɲɛ parce que ne m'a faamu fo siɲɛ caman caman kuwa ne yɛrɛ n tun bɛna saliya ale ka ko la bon 2020 daminɛ na n jigila misɛnyalen kun don dɔɔni paseke n ye boli caman kɛ n ɲɛ b'a la hali bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n la ye n wele ko ne ni n ka jatebɔla an ye I ka fɛɛrɛ ninnu ta ani I ka sanubɔyɔrɔ ko in ta k'a lajɛ bon an bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu de ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso nka yɔrɔ fɔlɔ in kan 2020 na bon 2020 komi I b'a kalama o kɔnɔna fɛnɛ na falen nana kɛ mara cogoya la tuguni an bɛ se 2021 ma wagati min na u nana problème sɔrɔ u ye ne wele o y'a sɔrɔ n ye baara daminɛ yan ne yɛrɛ de tun ye ɲɛmɔgɔ ye n ye chef de projet ye chef de mission parce que ne de tun bɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛma n bɛ programme kɛ an kan ka baara kɛ cogo min na ne de b'o fɛɛrɛw tigɛ baara min kan ka kɛ ne de b'o ɲɛma ni n ka mɔgɔw tagara dugu jukɔrɔ nafolo ɲinibaga ninnu an bɛɛ tagara an bɛ kungo kɔnɔ an n'an ka tobilikɛla an n'an ka mobili bolilaw b'a la mɛ an taara fɔlɔ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogo min na muso a ma nɔgɔ an ka yɔrɔ in na d'abord mɔgɔw b'i ye fɔlɔ komi I ye muso ye bon olu tɛ muso dɔn ɲɛmɔgɔ ye u bɛ muso dɔn souvent kɔfɛ de ni muso bilala ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ne selen ne taara bonya da o kan n y'a ɲɛf'u ye n nana min na papiye mun bɛ n bolo n y'o yir'u la mɛ dɔw ko k'ayi ko papiye ɲuman tɛ k'olu tɛ se k'a to n ka baara kɛ cogo si la donc n ye a yir'u la k'an gɛlɛya k'a f'u ɲɛna u ka sɔn n ka fɔta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n mana kɛlɛ la n nana baara de la donc u nana bamakɔ ka na k'u kɛ ka fɛn dɔw lajɛ faamaw ka fan fɛ n'a sɔrɔ ne ka papiye ka ɲi n ka papiye ma ɲi u y'a ye k'a fɔ papiye ka ɲi foyi tɛ papiye la parce que olu bɛ balo dama de la bon n'olu bɛ balo dama na anw ka min ni damaba nana dɔrɔn u b'olu tɔɔrɔ bon ne k'u ma ne mana I n'a fɔ k'u ka baara jɔ mɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ to n ye n'u y'o yɔrɔ ninnu to n ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ a daminɛ na a ma nɔgɔya mɛ après u y'a faamuya jusqu'à ce que u yɛrɛ ne ye tɔgɔma caman sɔrɔ a yɔrɔ la n ye bonya caman sɔrɔ
1: mashallah
2: n ye projet kɛ
1: Maimuna Salamenta ni baara ɲina a ka dɔgɔn ko muso ye min bɛ a baara kɛ ni baara cɛkɛda ɲina ni togoda yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka fana hali n'a y'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ de a ye gɛlɛya dɔw lase e ma wa fana a kɛra e ma cogo di k'a ye ko nin baara nin bɛ kɛ ka caya cɛw de fɛ nka e ye muso ye I nana I sen don a la olu dɔw yala I ye tariku dɔw sɔrɔ a ra ka se ka olu minnu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa
2: awɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye a kɛra duguba kɔnɔna ye a kɛra togoda ye a kɛra gɛlɛyaba de ye komi n ye n da don a la cogo min na mɛ ala y'a kɛ n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ olu caman fɛnɛ bɛ yen u ye n dɛmɛ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ parce que u y'a ye k'a fɔ musow ka taa nin sira kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ tila ka a cɛsiri fo ka se nin niveau ma k'olu kan ka ne dɛmɛ olu y'u ka dɛmɛ di yan n'a kɛra ladilikan ye u b'o kɛ n ye n'a kɛra n kan ka taa sira min fɛ n'u mago bɛ na wagati min na u bɛ n wele k'o fɔ n ɲɛna n b'o kɛ maintenant togoda la we yɛrɛ nana ye k'a fɔ a dɔw yɛrɛ ko e ye muso ye wa e ye cɛ de ye paske an ma deli ka muso ye tantɔ Paseke don o don ne bɛ fini min don pantalon de don bɔti de bɛ n sen na samara min bɛ n sen na cɛw ka samara don kaskɛti bɛ n kunkolo la tan t'i bolo ka bukulu don dɔnku ne ni n ka mɔgɔw mana taa i t'a dɔn ne de ye cɛ wa ne ye muso ye dɔw bɛ yen nɔ u tɛgɛ tɛ di muso ma mɛ u bɛ t'u tɛgɛ di ne ma kɔfɛ de u b'a dɔn
0: t'a dɔn
2: o tuma mayi mun na don muso don wa ne ko awɔ muso don i y'a ye dɔnku olu bɛɛ de don bɔn an y'a ɲini ka sabali pour que u k'an faamuya et puis n tilala ka mun fɔ kɛ tuguni parce que n y'a dɔn k'a fɔ muso caman tɛ yɔrɔ in na ne y'a ɲini musomanin minnu bɛ yen u k'a ɲini ka don kalanjɛ in na dugukolo kalanyɔrɔ u k'u kanu minɛ u dusukun na u k'a kɛ komi ne y'a kɛ cogo min na donc ne y'a ɲini hali ekɔli la minnu bɛ fɛ ka degeli kɛ n kun b'olu ta n fɛ u bɛ taa n ka yɔrɔ la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an ka taga sira min fɛ fo bi n kɛra u ka ɲɛmɔgɔw ye sira caman fɛ u tɛ foyi kɛ ɲɛnama a kalanden ninnu tɛ foyi kɛ ɲɛnama n'u bɛ min kɛ u b'u sara n na
0: u ye muso caman dɛmɛ u ka se ka nin kanu sɔrɔ k'a dɔn fɛnɛ ko jija ni muɲu cɛsiri de b'a to i bɛ se ka o ra sisan an bɛ taa Idiana dɔnkili ɲinamɛ Mariama Bakayogo ka Siwara ka na sigi ma

0: kabo mulina meaning baraula ije srilendo fene madam salementa muso ni pogotugini uka yiriwali kola ibeseka munde nyevo anye okoka go sababu la yere chekeda muso ka sabatili samba flanta aninduru itunye onyema
1: ye neka association toka muso ka sabati nyosigi samba fla anitanduru la parce que depuis neka don me association na me tem febe yele malike muso ka fan fe ude neka arabolui donc 2015 la nklinga muso ka sabati si ni formation degeli degeli bara unyini kaduma okera couture la kwa kalali ni muso binanta ngasike dala ta udege kalali la ukofe umso donante ali umso jekulu wero nulu be barake nyonfo akera seneta srai akera bakamara ta srai akera dumini bayele mata srai mu deme degeli la mu dege ugaseka sensor wirei Neme seka sababu mingini kaduma, mbo mingini kaduma. We neka kelei, musu kadun, sen soro kono kwa. Akera barakeda u barakeda, musu kadun soro kono ku chesri. Donko ni chesri, chayate mmoko chen, musu yate mmoko chen. Barake balea di kajugu.
0: Jati.
1: Barake balea di kajugu. Note, ni chesri fanfele, ibi nobo la kwa. Ibi nye soro la. Ipi amunu, ni esanfe la soro, ibi jila ja, ika duguma mwo sama. Uluka yele. Donko, neka atakabolo uye. Donc musu mana ke fa on fa fe ani dem senu musu manu olu ne bulu deme ko sebe ka te ka nya soro ka jena tikala
0: akabo wala fene ikela afarafina kle bien fa fe jamana uka kenyere ye barakela uka nyema ye ni encore présidente du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest OAF Mali Samba Flani Muga aninkele bara olu ambo olu fene fe ikedo ni nyefo anye oko fene ka
1: Bon, ni waifu, ni waifu nyamoko yake, parce que ni koko kengere ye, komi ya ye tukumina, chawuli ka chawu fene kono, musu manchan. Mais si sa musu ya fami ya kafo, an fene kakidoka nyere, ule nafaka bongo sepe. Donc, nye barako fene kono kwa sepe, uruke musu kadu u fene dafe, uka kengere ye fami ya, anga sika fenga nyere, anga sika soro usora nyere ye, anga seka demo soro ka chageda baw daele ka dofra anga soro takabulofa donc fobi ambe bara la ngon fe mbe barake wife kono mbe barake chageda wero kono kenyere ila
0: obe famu yala madam Maimuna Salementa anse lanka jumukanyu kunche yorola

0: Sisse.
1: Okadoron, walima ube dan bolonkonila, muso de kodon, minube dugujukoro nafulma fengudon ka donakari, bi anye udo de bismila masalaba keneka, madame Maimuna Salamenta, aledeye moulina Charles Mining sigibahani anyema ye kabo mali jamanana, oye chekeda ye, mimbe barake dugujukoro ma fengu kuna inafo sanu, unyinini, unafa bosroli ani uka labarali ke chogo strategela wa mulina Charles be o barawke farafina klibian fanfe jamana a chaman kono amba fo madame Salamenta ini ni nyokontuma iniche anka wele jabilila a jala nyeki bismillah anka kenen nyeka
2: assalamu alaikum oni nyoko ma ambe befu usiyoro la Neto Maimuna Salamenta, Ikumia Kotonga, Ne Mulina Sal Mining Director Generali. Donc, Bebara Kemina, Ni Geologue, Tujugoro Nafolo, Bara, E Kalansu, New Kalandeke, Meko Barake, Nine Dugolo Juro Nafoloku, Nyangini, Ana Barali, Weneka Barak Takabului. Nachageda, Tujugoro Nafolo, Barayoro Chama Mambolo Malla, Ame Barake Malla, Ame Barake La Guinea, Ame Barake Kodiva.
1: O famu yala a foli be alame baka o fananye oluminu beka alame ni wahati dinye seleke nani ubela ora madame Salamenta mbetani nka nyiningaliye sababu jumandela eye inyesi dugujukoroma fenkouma ka kalanke ka barake foka iyere ka chekeda sigi
2: sababu minyembla ka dugujukoroma floko kalanke foka na sabarada kanda ele kabrimbi kol dokomanu na e dugu sanfela fe on kalanke dugu sanfela fe on ina fo ani morni funga kalan la be fo ma biologi ay ekoloji ke iruni e dantanfon ay o kalanke apre ana na se dugu koloma dugu kolo sikichugo dugu kolo be baramuke tem me dugu kolo kono anga metri adono la kunya fanye kabro ke la ay ni dusumne parce que ne ko ni ne ka taboloy parce que dugu kolo katni ni be se ka kalanke mi me dugu kolo tabolo don ani dugu jugolo na folo ko tabolo don donc si ça non il faut que ne ka fretke ni meta san fe école la o kalambe ke romna ni be ta ko kalanke donc ala ya kenye bagike biologie terminale ñu kenni dantan fon kala ani mo kon fon kala ani mo kala onke donc scientifique donc mbolo la nta université la nya ñi ni ka taka du jugo na folo ko kala na fas la faculté des sciences et techniques en pay chimie physique au kala ni be ko université la nta di ñi mené ko ni ko nta e parce que abeng ko na meta ke wa me se ka ngabara ke ro soro ñere ni kala la kala na da ke e mo ye mo mi be ko fo jien ko no dugujukoro nafolo ko tagabolo la donc si ça non ni semaine do ke nya foni klala mina yoro min daele mi mina nyashi dugujukoro ko nafolo ko kalanko ma barakuma ni semaine umbeke ni projet ke ni semaine ko pa bon a maître do ko be deuxième année na o ko nga géologie minière maître comme quoi alebe dugujukoro ko nafolo ko kalandro ni kanguna o mo yode bene intéressé donc na e cours ke chaque fois ma ngini nga ko sebe me atoroni kuma wi ma ngini nga ko katan wasa apre ngu mbita yoro dola kata degeli ke folo kwa ba anga dugu jikoro na folo ku para ku degeli ke nyani nga kala kalana bon kumi chake da ubi ino dama barake yoro na fo min bili bili banu no ulubi ino nye deman ke nyanyi ni kataka degeli ke ino ma degeli yoro soro donc mais nya la je biro fitin do bi no barake yoro do bi no ulube jeu technique de ke dugulu geleyana magayana asigichu lubu kalaneke nyinyi ni ke katara u barake dala kata de gelida mleno nyi de gelida mleno nyi kalo woro ko de gelila e kalo kalo kumbe semaine ke kwa tachinga metrima mi kala dugujugoro na foloku kalana ma fo ya no ale to konjala kunate e ende me ko sebe donc abi encourager na ye de fo mala ba fo ya ba fo encourager nganjila jako seven abenya ayene wele ko maimuna ibina magobila donc ni hakilango abina fonyana ibita degele ke mfe pour ke gafen chama no mais directement ya sorombe deuxième année la bana ayene wele dro aye seven cd un contrat à durée indéterminée anga barada mini nyoko mfe sigaso sigaso ko ya mfe anga kan ko bekinya ame shi kinya me ame barake mina ame barake okulu sanfe okulu janya be metri kemen woro ani bidrubo ame yela o sanfe ame ta denga usi ame denga msi o denga nono beta metri tanyo konana metri kilen o ya abunyai ame boko ucha kono an b'a kɛ mana kɔnɔ an be o tɔgɔ sɛbɛn a la an be jigi dengɛ kɔnɔ fɛnɛ ka dengɛ cogoya fɔ o y'an ka kalan cogoya ye dugukolo sigi cogo litologi dengɛ be cogo min na bɔgɔw sigilen be cogo min na bɛlɛ b'a kɔnɔ cogo min na bɛlɛ sugu jumanw don an b'o ɲɛfɔ an b'o sɛbɛn an be jigi n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ la n'an sera yen nɔ an ye bɔgɔ minnu fɛnɛ cɛ an b'o bila ka na bamakɔ u be bila ka taa yɔrɔ la ka bɔgɔ nunu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fugan joli b'a la fuga ni fɛn juman wɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ sanu b'a la u bɛn n'a sɔrɔ nɛgɛfin ne b'a la u bɛn n'a sɔrɔ zira de b'a la o be dɔn kuwa donc ni o baara kɛ san naani kɔnɔ ni o entreprise in kun tɔgɔ o baarakɛyɔrɔ kun tɔgɔ ko NRC donc n y'o kɛ san naani kɔnɔ n bɔra sikaso n taara bamako west o bamako woroduguya yanfan in fɛ o be bɛn kita zone ma kwa kita donc n ye kita zone kɛ ka daminɛ bwala torolo banankoro donc an kun be kulu minnu san fɛ olu be taa mɛtiri 700 janya na an be tila ka kɔlɔn kelen nunu sen yen nɔ mɛtiri 10 an b'a a bɔgɔw ta an b'a bila ka na a ɲɛɲini ni fuga hakɛya min b'a la k'o dɔn bon o yɔrɔ saba de kun b'an bolo mali kɔnɔ yɔrɔ sabana ne ma se yen nɔ mɛ o kun be faliya yɛrɛ an y'o sɛgɛsɛgɛ fɔɔ k'o bɛɛ ɲɛ dɔn ka ban fuga hakɛya min kun be yen nɔ a be fuga 3,000,000 dɔɔni bɔ ekonomikeman o be se ka kɛ usine ba ye o be se ka kɛ fugabɔyɔrɔ ba ye mali kɔnɔ mɛ min ye projɛ lasegin kɔ dɔɔni parsk koma b'a kala ma fangaw ma sigi sen kan chaque fois fangaw be yɛlɛma o yɛlɛmali o y'a sɔrɔ projɛw kun be yen nɔ o y'a sɔrɔ laɲini dɔw kun be yen nɔ ka sira dɔw gilan tɛrɛnsira gilan o tɛrɛnsira nunu de kun kan ka anw ka bɔgɔw ta ka taga n'a ye kɔgɔjida la pour ke a ka taga a seyɔrɔ la a ka bayɛlɛma donc olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ aprɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ kun be wari di ka na kɔfɛ an ka baarakɛ ɲɔgɔn olu nana u fori ka ma wari di la parsk ko ko koo tɛ ka sigi sen kan kwa fanga be yɛlɛma koo to lɔrange donc an nana problɛmu sɔrɔ wariko sira la donc o y'a sɔrɔ ne ye n ka sɛbɛnni kɛ ka ban n be fɛ ka mulina dayɛlɛ a bena baara kɛ mine kɔnɔna na a be baara kɛ sanubɔ ani fuga ani gabakurun wɛrɛw fɛn fɛn ye dugujugɔrɔ nafoloko ye hali pétrole gaz an be baara k'o bɛɛ kan o kɛra 2014-2015-2016 ne ye mulina dayɛlɛ n ye mulina dayɛlɛ n ye objectifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara k'o kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na donc n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa parsk n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni mini mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don n ka cakɛda la
1: ni y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka kalamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cakɛda sɔrɔ nka i ka cakɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka bamba ora i ni mali marabagaw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye f'i ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cakɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n tagara se marabagaw ka cakɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma nɔgɔya parske i b'a dɔn n'i ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ epuis fɛn caaman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ n'i ma se olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caaman caaman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila tɔɔrɔ tɛ yen nɔ donc fo kana kalo wɔɔrɔ yɛlɛw kan donc n obligera ka n ka minɛnw ta ka na so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donc n y'o kɛ sɔgɔna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel linkedin ne kun be fɛn caaman bila o kan n be n ka dɔnniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donc mɔgɔ caaman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donc mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be taa dɔw ka tɛrɛn yiri la n be dɔw ka baara misɛnninw kɛ kungo kɔnɔ u ye donc n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parsk n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sani kɛ n kun b'o kɛ donc n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demande kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donc ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la sanuma yɔrɔw de do dɔ be sikaso dɔ bɛ kayi Sikaso ta o projet o tɔgɔ de Tabakoro West a bɛ Sikaso region na Ɲɛna cercle la. Bon ala y'a kɛ n y'a ɲini n kɛlen k'olu sɔrɔ sisan nɔ ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka n dɛmɛ a baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka n dɛmɛ an ka se ka sanubɔyɔrɔba dayɛlɛ yen nɔ. 2019 laban o y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ye démarche dɔ daminɛ n ye a fɔ ɲani n ka taga kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲini. Déjà n kun ye baara dɔ kɛ ni Canadien dɔ ye n baarakɛ ɲɔgɔn o ye géologue ba dɔ ye kuwa ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye falen kɛ ɲɔgɔn na an ka dɔnniya la an ko est-ce que an bɛ laɲini dɔw kɛ ka projet dɔw sigi sen kan. C'est-à-dire an bɛ baara bolo dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sanu dugukolo bɛɛ la an fɔ farafinna worodugu yan fan fɛ an y'o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan. N ko maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka baarakɛyɔrɔ o wari b'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ siraba dilanni ani commerçant ninnu wari b'u bolo mais nin dugukolo ninnu b'an bolo olu ye kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana bɔ n'an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye o nafa man bon an kan wa. N y'o tagama sira ta n taara olu fɛ yen nɔ n y'a ɲɛf'u ɲɛna ani an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ n bolo papiye la wari min kan ka don wari min kan ka bɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don. Donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ siraba dilan kɛ et tellement que a ye n ye fɛn in ka di n ye n bɛ ka ɲɛfɔ tila ka rendez-vous di yan nɔ a ye rendez-vous min di yan a bɛ rendez-vous mugan bɔ don o don n bɛ taga n bɛ n sigi kuma dɔ la a ka biro kɔnɔ jama ka ca parce que mɔgɔ min bɛna a lajɛ o jama ka ca kuma dɔ la depuis sɔgɔma fo lansara ani n tɛ ɲɔgɔn ye. Kɔfɛ a b'a fɔ Maimouna a ta ka na i bɛ tila ka na ni n nana tugun a bɛ ɲininka baara bolo min b'i bolo i bɛ se ka segin a kan ye ka ɲɛfɔ n ɲɛna ka ɲɛ parce que ne m'a faamu fo siɲɛ caman caman kuwa ne yɛrɛ n tun bɛna saliya ale ka ko la. Bon 2020 daminɛ na n jigila misɛnyalen kun don dɔɔni parce que n ye boli caman kɛ n ɲɛ b'a la hali bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n la ye n wele ko ne ni n ka jatebɔla an ye i ka fɛɛrɛ ninnu ta ani i ka sanubɔyɔrɔ ko in ta k'a lajɛ bon an bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu de ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso nka yɔrɔ fɔlɔ in kan 2020 na. Bon 2020 komi i b'a kalama o kɔnɔna fɛnɛ na falen nana kɛ mara cogoya la tuguni an bɛ se 2021 ma wagati min na u nana problème sɔrɔ u ye ne wele o y'a sɔrɔ n ye baara daminɛ yan ne yɛrɛ de tun ye ɲɛmɔgɔ ye n ye chef de projet ye chef de mission parce que ne de tun bɛ mɔgɔw ɲɛma n bɛ programme kɛ an kan ka baara kɛ cogo min na ne de b'o fɛɛrɛw tigɛ baara min kan ka kɛ ne de b'o ɲɛma ni n ka mɔgɔw tagara dugu jukɔrɔ nafolo ɲinibaga ninnu an bɛɛ tagara an bɛ kungo kɔnɔ an n'an ka tobilikɛla an n'an ka mobili bolilaw b'a la mais an taara fɔlɔ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogo min na muso a ma nɔgɔ an ka yɔrɔ in na d'abord mɔgɔw b'i ye fɔlɔ komi i ye muso ye. Bon olu tɛ muso dɔn ɲɛmɔgɔ ye u bɛ muso dɔn souvent kɔfɛ de ni muso bilala ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ne selen ne taara bonya daw kan n y'a ɲɛf'u ye n nana min na papiye mun bɛ n bolo n y'o yir'u la mais dɔw ko k'ayi ko papiye ɲuman tɛ k'olu tɛ se ka a to n ka baara kɛ cogo si la donc n ye a yir'u la k'an gɛlɛya k'a f'u ɲɛna u ka sɔn n ka fɔta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n mana kɛlɛ la n nana baara de la donc u nana bamakɔ ka na k'u kɛ ka fɛn dɔw lajɛ faamaw ka fan fɛ n'a sɔrɔ ne ka papiye ka ɲi n ka papiye man ɲi u y'a ye k'a fɔ papiye ka ɲi foyi tɛ papiye la parce que olu bɛ balo dama de la bon n'olu bɛ balo dama na anw ka min ni damaba nana dɔrɔn u b'olu tɔɔrɔ. Bon ne k'u ma ne ma na i n'a fɔ k'u ka baara jɔ mɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ to n ye n'u y'o yɔrɔ ninnu to n ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ. A daminɛ na a ma nɔgɔya mais après u y'a faamuya jusqu'à ce que u yɛrɛ ne ye tɔgɔma caman sɔrɔ a yɔrɔ la n ye bonya caman sɔrɔ.
1: Mashala.
2: N ye projet kɛ.
1: Maimouna Salamenta ni baara ɲina a ka dɔgɔn ko muso ye min bɛ a baara kɛ ni baara cɛkɛda ɲina ni togoda yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka fana hali n'a ye k'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ de a ye gɛlɛya dɔw lase e ma wa fana a kɛra e ma cogo di k'a ye ko nin baara nin bɛ kɛ ka caya cɛw de fɛ nka e ye muso ye i nana i sen don a la olu dɔw yala i ye tariku dɔw sɔrɔ a ra ka se ka olu minnu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa.
2: Awɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye a kɛra duguba kɔnɔna ye a kɛra togoda ye a kɛra gɛlɛyaba de ye komi n ye n da don a la cogo min na mais ala y'a kɛ n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ olu caman fana bɛ yen u ye n dɛmɛ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ parce que u y'a ye k'a fɔ musow ka taa nin sira kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ tila ka a cɛsiri fo ka se nin niveau ma k'olu kan ka ne dɛmɛ olu y'u ka dɛmɛ di yan n'a kɛra ladilikan ye u b'o kɛ n ye n'a kɛra n kan ka taa sira min fɛ n'u mago bɛ na wagati min na u bɛ n wele k'o fɔ n ɲɛna n b'o kɛ maintenant togoda la we are an aye kafo. Ah, no we are ko e muso wa e chedi. Paski omadelika mbreka. Omadelika muso ye tanto. Paspo, don't do never film in don pantalonedo. Boti de bensena, samara mbensena, chewka samara do casket ben kungolola. E tanti buloka bukuldo. Don nininga mo manata, ita do ne de che wa ne muso. Do we no ticket di muso ma no betu ticket di nemo. Kofero bado.
0: Bado.
2: Otna. Ma muna do. Muso do. Ne ko awo muso do. Yeah. Don olu bededo. Bon, anya nyini ka sabali pour que ou kan famia. Et puis in klala ka mou fo ket guni parce que nya don ka fo musu chamante yoroina ne anyini musu mani munu bi. Ou ka nyini ka don talanje ina bu kulu kala ngoro. Ou ko kanu mena ou duskuna. Ou ka ke kum ne ake to mina. Don ne anyini ali ekola la munu be fe ka dige dige ku mulu ta mfe ou betanga yoro la. Ou be ame baraka ina mfe tanga tanga sera mfe. Fubi nkeruka nyamugo ye sira chama fe utefui kenye na ma akalande no utefui kenye na ma rube minke ugu sarana
0: uye musu chama de ba ga seka nin kanu soro ka don fene ko jija ni
2: mu
0: chesiri de ba to ibe seka aha ora sisa ameta idiana dongli nyina me maria mabaka yogo ka siwara ka nasigima.

0: kabo mulina meaning baraula ijes rilendo fene a madame salementa a muso ni pogotugini uka yiriwali kola ibeseka munde nyevo anye o koka o sababu la yere chekeda muso ka sabatili a samba flanta aninduru itunye onyema
1: ye onye osigi neka association toko muso ka sabati ni osigi samba fla anitanduru la parce que depuis neka don me association la me tien febe yele malike muso ka fanfe ou de neka arabolui. Donc, 2015, la nke lenga mousou ka sabati si, nye formation degeli.
0: Degeli.
1: Degeli, bara ou nyini kaduma, ou kera couture la kwa, kalali.
0: Mm-hmm.
1: Nye mousou binanta nga sige dala, ta ou dege kalali la. Ou kwa fe, ou mousou donante, ali sou mousou djekulu wero, nou lube barake nyon fe. Akera seneta sraye, akera bakamara taga sraye, akera dumini bayelema taga sraye. Mou deme, degeli ou la, mou dege, ou gase ka fin soro wire yi. Ne me se ka sababu mwenyini ka duma, mbo mwenyini ka duma, we ne ka kele yi. Musu uka dun, fin soro kono kwa. Akela barakeda ou barakeda, musu uka dun soro kono ku chesri. Donko ni chesri, chen yate mwoko chen, musu yate mwoko chen.
0: Mm-hmm.
1: Barake balia di ka jugun.
0: Jati.
1: Barake balia di ka jugun. Note, ni chesri fan fele, ibi nobo la kwa. Ibi nye soro la. Epi amunu, ni esan fela soro, ibi jila ja, ika duma mwoko sama. Uluka yelen.
0: Mm-hmm.
1: Donko, nika atakabolo ye. Donk, mousou mana ke fan ou fan fe. Ani demse nou, mousou manu, ou ne boulou deme.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sewe,
0: mm-hmm.
1: ou kate ganyan soro, ou kate ganyan tike la.
0: Mm-hmm. Akabo wala fene, ike la a farafina kilebi an fan fe, jamona ou ka ken yereye barake la ou ka nyemaye, ni anko president du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest, OAF, Mali, Samba Flani Mouga, aninkele. Bara olu,
1: mm-hmm.
0: ambo olu fene fe, ike do ni nyefo anye ou ko fene ka.
1: Bon, ni waifu, ni waifu nyamoko yake,
0: mm-hmm.
1: parce que ni koko kengere ye, komi ya ye tukumina, chao li ka chao fene kono, muso manchan. Mais si sa muso ya famia kafo, an fene ka doka ngere yo, ode nafaka bon kosepe. Don, nye barako fene kono kosepe, urike muso kado o fene dafe, uka kengere ye infamia, anga se ka fenga ngere, anga se ka soro soro ngere ye, anga se ka demon soro, ka chake da bau da ele, ka dofra anga soro takabolosa. Donk fobi, ame bara la nyokon fe, mbe ou bara ke wife konon, mbe bara ke, chake da wero konon ken yere yela.
0: Obe famu yala, madame Samaymouna Salementa, ansi la anka jumukanyo kounche yoro la, ninka soro, kuma bibulo ka alase muso ma, minu ba feka ni bara ke, kuma labila lendo iye, ladilika mi bibulo ka fo uluye.
1: Ladilika mi bibulo ka fo, jien muso bela jeleni. Anga donc a fo muso ya te moko tien mais fenke balia doke balia o dibe moko tien
0: mm.
1: et puis du suntanya debe moko tien ni du sunta ko ko la ibu nye soro anga na ke e galun kono anga na ke namara kono anga ke jelia kono anga bara ke jelia kono anga soro bula anga nafa bula et puis anga nyini ka bara don anga nyere formi anga nyini ka nyedo ibe jien fe on fe na ika ka fe folo il faut ika kika bara fe et puis ka nyini ka nyedo fuito boko ni o fla soro donc kakla gata nyenyini nala sona ibe nye soro la me mi fo koma ambe minka buluka yele mabau kera minko na umalila manyini mali musufe alibi kwa dun kabara damne minko na paski mwa siti na barake anola onde mina barake plasi beno peka na barake
0: o befa muyala madam Maymouna Salementa ajala nye kosobe ki bismila anka kene nyinka ola ambi wale nyuma
1: ato Inchi ni baraji, merci. Inchi, ajara nyere yin bintu.
0: Mm-hmm. Ale baba ho, foli vile ye, au detaye wa ambalu dunia kani, madame Maymouna Salementa de Tumbeka Masala, ale de ye a chekeda Mulina Charles Mining nyema ye, o ye chekeda ye, mime dugu koroma feon kuna, inafo sanu ni alama basike, amena nyoron soro, dogo kunata.

0: Sisse.
1: Okadoron, walima ube dambulon konila, muso de kodon, minube dugujukoro nafulma fe udon ka donakari, bi anye udo de bismila masalaba keneka, madame Maimuna Salamenta, aledeye moulina Charles Mining Sigibahani anyema ye kabo mali jamanana, oye chekeda ye, mimbe barake dugujukoroma feunku kuna inafo sanu, unyinini unafa bosroli ani uka labarali ke chogo strategela wa mulina Charles be o barawke farafina klibian fanfe jamana a chaman kono amba fo madame Salamenta ini ni nyokontuma iniche anka wele jabilila a jala nyeki bismillah anka kenen nyeka
2: assalamu alaikum oni nyoko ma ambe befu usiyoro la Neto Maimuna Salamenta, ikumiya fotonga. Ne Moulina Sal Mining Directrice Générale. Donc, be barake minna. Ni géologue, toujukoro nafolo bara, e kalansu, nyu kalandeke. Mbeko barake, ni nye dugolo jugoro nafolo ku, nye nini ni ana barali, weneka barak takaboloi. Nga chakeda toujukoro nafolo bara yoro chama mambolo malla. Ambe barake malla, ambe barake la Guinée, ambe barake Kodiva.
1: O famu yala a foli be alame baka o fananye oluminu beka alame ni wahati dinye seleke nani ubela ora madame Salamenta mbetani nka nyiningaliye sababu jumandela e inyesi dugujukroma fenkouma ka kalanke ka barake foka iere ka chekeda sigi
2: sababu minyembla ka dugujukroma floku kalanke foka na sabarada kandaele kabrimbi kol dokomanu na e dugu sanfela fen kalanke dugu sanfela fen ina fo ani morni funga kalan la be fo ma biologie ay ecologie ke yiruni e dantanfon ani kalanke apre ana na se dugu koloma dugu kolo sikichugo dugu kolo be baramuke fen be dugu kolo kono anga metri adono la kunya fanye tabro ke la ay ne dusu mine parce que ne ko ni ne ka tabulo parce que dugu kolo katni ni be feka kalanke mi mi dugu kolo ta bolodon ani dugujugolo nafolo ko tabolodon donc si ça non il faut que nega fretke ni meta sans faire école là o kalambe ke romena ni beta ko kalanke donc ala ya kenye bagike biologie terminale ni keni dantan fon kala ani mon fon kala ani o kalanke donc scientifique donc bolo la nta université la nya ni ni ka taka dugujugolo nafolo ko kalana face la faculté des sciences et techniques en pays chimie physique au kalane beko université la nta ligne mené koné kontaye parce que abem kuna meta ke wa me se kan abara ke ro soro nyere ni klala kalana da ke e moye moye mi beko fonjien kono o dugujugolo nafolo ko tagabolo la donc si ça non ni semaine do ke nya foni klala mina yoro min daele mi mina nyashi dugujugolo ko nafolo ko kalan ko ma baraku ma ni semaine mbe ke ni projet ke ni semaine ko pa bon a maître do mbe deuxième année na o ko nga géologie minière maître comme quoi alebe dugujugolo ko nafolo ko kalan ro ni kanguna o mo yode bene intéressé donc na e cours ke chaque fois ma nyini nga ko sebe me atoroni kuma wi ma nyini nga ko katan wasa apre ngu mbita yoro dola kata degeli ke folo kwa ba anga dugu jikoro na folo ku para ku degeli ke nyani nga kala kalana bon kumi chake da ubi ino dama barake yoro na fo min bili bili banu no ulubi ino nye deman ke nyanyi ni kataka degeli ke ino ma degeli yoro soro donc mais nya la jet biro fitin do bi no barake yoro do bi no ulube jeu technique de ke dugulu geleyana magayana asigichu lubu kalaneke nyinyi ni ke katara u barake dala kata de gelida mleno nyi de gelida mleno nyi kalo woro ko de gelila e kalo kalo kumbe semaine ke kwa tachinga metrima mi mi kala dugujugoro na fuluku kalana ma fo ya no ale to konjala kunate e ende me ko seven donc abi encourager na ye de fo mala ba fo ya ba fo encourager ta ngandila ja ko seven abenya ayene wele ko maimuna ibina magobila donc ni hakilango abina fonyana ibita degeli ke mfe pour ke gafen chama no me directement ya sorombe deuxième année la bana ayene wele dro aye seven cd un contrat à durée indéterminée anga barada mini nyoko mfe sigaso sigaso ko ya mfe anga kan ko bekinya ame shi kinya me ame barake mina ame barake okulu sanfe okulu janya be metri kemen woro ani bidrubo ami yelo sanfe ambita denga usi ami denga msi o denga nono beta metri tanyo konana metri kilen o ya abunyai ambe boko cha kono an b'a kɛ mana kɔnɔ an be o tɔgɔ sɛbɛ a la an be jigi dengɛ kɔnɔ fɛnɛ ka dengɛ cogoya fɔ o y'an ka kalan cogoya ye dugukolo sigi cogo litologi dengɛ be cogo min na bɔgɔw sigilen be cogo min na bɛlɛ b'a kɔnɔ cogo min na bɛlɛ sugu jumanw don an b'o ɲɛfɔ an b'o sɛbɛ an be jigi n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ la n'an sera yen nɔ an ye bɔgɔ minnu fɛnɛ cɛ an b'o bila ka na bamakɔ u be bila ka taa yɔrɔ la ka bɔgɔ nunu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fugan joli b'a la fuga ni fɛn juman wɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ sanu b'a la u bɛn n'a sɔrɔ nɛgɛfin ne b'a la u bɛn n'a sɔrɔ zira de b'a la o be dɔn kuwa donc ni o baara kɛ san naani kɔnɔ ni o entreprise in kun tɔgɔ o baarakɛyɔrɔ kun tɔgɔ ko NRC donc n y'o kɛ san naani kɔnɔ n bɔra Sikaso n taara Bamako West o Bamako worodugu yanfan in fɛ o be bɛn Kita zone ma kwa Kita donc n ye Kita zone kɛ ka daminɛ Buala Torolo Banankoro donc an kun be kulu minnu sanfɛ olu be taa mɛtiri 700 janya na an be tila ka kɔlɔn kelen ninnu sen yen nɔ mɛtiri 10 an b'a a bɔgɔw ta an b'a bila ka na a ɲɛɲini ni fuga hakɛya min b'a la k'o dɔn bon o yɔrɔ saba de kun b'an bolo mali kɔnɔ yɔrɔ sabana ne ma se yen nɔ mɛ o kun be faliya yɛrɛ an y'o sɛgɛsɛgɛ fɔ k'o bɛɛ ɲɛdɔn ka ban fuga hakɛya min kun be yen nɔ a be fuga 3,000,000 ni dɔɔni bɔ ekonomikeman o be se ka kɛ usine ba ye o be se ka kɛ fugabɔyɔrɔ ba ye mali kɔnɔ mɛ min ye projɛ lasegin kɔ dɔɔni parce que koma b'a kala ma fangaw ma sigi sen kan chaque fois fangaw be yɛlɛma o yɛlɛmali o y'a sɔrɔ projɛw kun be yen nɔ o y'a sɔrɔ laɲini dɔw kun be yen nɔ ka sira dɔw gilan tɛrɛnsira gilan o tɛrɛnsira nunu de kun kan ka anw ka bɔgɔw ta ka taga n'a ye kɔgɔjida la pour ke a ka taga a seyɔrɔ la a ka bayɛlɛma donc olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ aprɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ kun be wari di ka na kɔfɛ an ka baarakɛ ɲɔgɔn olu nana u fori ka ban wari di la parce que ko koo tɛ ka sigi sen kan kwa fanga be yɛlɛma koo to lɔrange donc an nana problɛmu sɔrɔ wariko sira la donc o y'a sɔrɔ ne ye n ka sɛbɛnni kɛ ka ban n be fɛ ka mulina dayɛlɛ a bena baara kɛ mine kɔnɔna na a be baara kɛ sanubɔ ani fuga ani gabakurun wɛrɛw fɛn fɛn ye dugujugɔrɔ nafoloko ye hali pétrole gaz an be baara kɛ o bɛɛ kan o kɛra 2014-2015-2016 ne ye mulina dayɛlɛ n ye mulina dayɛlɛ n ye objectifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara ko kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na donc n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa parce que n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni mini mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don n ka cakɛda la
1: ni y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka kalamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cakɛda sɔrɔ nka i ka cakɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka bamba ora i ni mali marabagaw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye f'i ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cakɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n tagara se marabagaw ka cakɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma nɔgɔya parce que i b'a dɔn n'i ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ et puis fɛn caaman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ n'i ma sɔ olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caaman caaman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila tɔɔrɔ tɛ yen nɔ donc fo kana kalo wɔɔrɔ yɛlɛw kan donc obligera ka n ka minɛnw ta ka na so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donc n y'o kɛ sɔgɔna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel linkedin ne kun be fɛn caaman bila o kan n be n ka dɔnniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donc mɔgɔ caaman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donc mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be taa dɔw ka tɛrɛn yiriw la n be dɔw ka baara misɛnninw kɛ kungo kɔnɔ u ye donc n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parce que n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sanni kɛ n kun b'o kɛ donc n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demande kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donc ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la sanuma yɔrɔw de do dɔ be Sikaso dɔ be Kayi Sikaso ta o projet o tɔgɔ de Tabakoro West a bɛ Sikaso region na Ɲɛna cercle la. Bon ala y'a kɛ n y'a ɲini n kɛlen k'olu sɔrɔ sisan nɔ ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka n dɛmɛ a baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka n dɛmɛ an ka se ka sanubɔyɔrɔba dayɛlɛ yen nɔ. 2019 laban o y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ye démarche dɔ daminɛ n ye a fɔ ɲani n ka taga kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲini. Déjà n kun ye baara dɔ kɛ ni Canadien dɔ ye n baarakɛ ɲɔgɔn o ye géologue ba dɔ ye kuwa ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye falen kɛ ɲɔgɔn na an ka dɔnniya la an ko est-ce que an bɛ laɲini dɔw kɛ ka projet dɔw sigi sen kan. C'est-à-dire an bɛ baara bolo dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sanu dugukolo bɛɛ la an fɔ farafinna worodugu yan fan fɛ an y'o o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan. N ko maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka baarakɛyɔrɔ o wari b'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ siraba dilanni ani commerçant ninnu wari b'u bolo mɛ nin dugukolo ninnu b'an bolo olu ye kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana bɔ n'an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye o nafa man bon an kan wa. N y'o tagama sira ta n taara olu fɛ yen nɔ n y'a ɲɛf'u ɲɛna ani an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ n bolo papiye la wari min kan ka don wari min kan ka bɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don. Donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ siraba dilan kɛ et tellement que a ye n ye fɛn in ka di n ye n bɛ ka ɲɛfɔ tila ka rendez-vous di yan nɔ a ye rendez-vous min di yan a bɛ rendez-vous mugan bɔ don o don n bɛ taga n bɛ n sigi kuma dɔ la a ka biro kɔnɔ jama ka ca parce que mɔgɔ min bɛna a lajɛ o jama ka ca kuma dɔ la depuis sɔgɔma fo lansara ani n tɛ ɲɔgɔn ye. Kɔfɛ a b'a fɔ Maimouna a ta ka na i bɛ tila ka na ni n nana tugun a bɛ ɲininka baara bolo min b'i bolo i bɛ se ka segin a kan ye ka ɲɛfɔ n ɲɛna ka ɲɛ parce que ne m'a fan fo siɲɛ caman caman kuwa ne yɛrɛ n tun bɛna saliya ale ka ko la. Bon 2020 daminɛ na n jigila misɛnyalen kun don dɔɔni parce que n ye boli caman kɛ n ɲɛ b'a la hali bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n la ye n wele ko ne ni n ka jatebɔla an ye i ka fɛɛrɛ ninnu ta ani i ka sanubɔyɔrɔ ko in ta k'a lajɛ bon an bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu de ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso nka yɔrɔ fɔlɔ in kan 2020 na. Bon 2020 komi i b'a kalama o kɔnɔna fɛnɛ na falen nana kɛ mara cogoya la tuguni an bɛ se 2021 ma wagati min na u nana problème sɔrɔ u ye ne wele o y'a sɔrɔ n ye baara daminɛ yan ne yɛrɛ de tun ye ɲɛmɔgɔ ye n ye chef de projet ye chef de mission parce que ne de tun bɛ mɔgɔw ɲɛma n bɛ programme kɛ an kan ka baara kɛ cogo min na ne de b'o fɛɛrɛw tigɛ baara min kan ka kɛ ne de b'o ɲɛma ni n ka mɔgɔw tagara dugu jukɔrɔ nafolo ɲinibaga ninnu an bɛɛ tagara an bɛ kungo kɔnɔ an n'an ka tobilikɛla an n'an ka mobili bolilaw b'a la mais an taara fɔlɔ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogo min na muso a ma nɔgɔ an ka yɔrɔ in na d'abord mɔgɔw b'i ye fɔlɔ komi i ye muso ye. Bon olu tɛ muso dɔn ɲɛmɔgɔ ye u bɛ muso dɔn souvent kɔfɛ de ni muso bilala ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ni selen ne taara bonya daw kan n y'a ɲɛf'u ye n nana min na papiye mun bɛ n bolo n y'o yir'u la mais dɔw ko k'ayi ko papiye ɲuman tɛ k'olu tɛ se ka a to n ka baara kɛ cogo si la donc n ye a yir'u la k'an gɛlɛya k'a f'u ɲɛna u ka sɔn n ka fɔta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n mana kɛlɛ la n nana baara de la donc u nana bamakɔ ka na k'u kɛ ka fɛn dɔw lajɛ faamaw ka fan fɛ n'a sɔrɔ ne ka papiye ka ɲi n ka papiye man ɲi u y'a ye k'a fɔ papiye ka ɲi foyi tɛ papiye la parce que olu bɛ balo dama de la. Bon n'olu bɛ balo dama na anw ka min ni damaba nana dɔrɔn u b'olu tɔɔrɔ. Bon ne k'u ma ne ma na i n'a fɔ k'u ka baara jɔ mɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ to n ye n'u y'o yɔrɔ ninnu to n ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ. A daminɛ na a ma nɔgɔya mais après u y'a faamuya jusqu'à ce que u yɛrɛ ne ye tɔgɔma caman sɔrɔ a yɔrɔ la n ye bonya caman sɔrɔ.
1: Mashala.
2: N ye projet kɛ.
1: Maimouna Salamenta ni baara ɲina a ka dɔgɔn kɔ muso ye min bɛ a baara kɛ ni baara cɛkɛda ɲina ni togoda yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka fana hali n'a ye k'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ de a ye gɛlɛya dɔw lase e ma wa fana a kɛla e ma cogo di k'a ye ko nin baara nin bɛ kɛ ka caya cɛw de fɛ nka e ye muso ye i nana i sen don a la olu dɔw yala i ye tariku dɔw sɔrɔ a ra ka se ka olu minnu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa.
2: Awɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye a kɛra duguba kɔnɔna ye a kɛra togoda ye a kɛra gɛlɛyaba de ye komi n ye n da don a la cogo min na mais ala y'a kɛ n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ olu caman fana bɛ yen u ye n dɛmɛ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ parce que u y'a ye k'a fɔ muso ka taa nin sira kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ tila ka a cɛsiri fo ka se nin niveau ma k'olu kan ka ne dɛmɛ olu y'u ka dɛmɛ di yan n'a kɛra ladilikan ye u b'o kɛ n ye n'a kɛra n kan ka taa sira min fɛ n'u mago bɛ na wagati min na u bɛ n wele k'o fɔ n ɲɛna n b'o kɛ maintenant togoda la u yɛrɛ nana ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko e ye muso ye wa e ye cɛ de ye parce que an ma deli ka muso ye tantɔ Est-ce que donc on est fini mais donc pantalon et donc botte de bain c'est na samara mi bain c'est na chaouka samara donc casquette bain on congolo là et quand il boule au cabo donc nini nga mo manata ita donné des chez wane musui donc ben non tout est que tu dis musoma mais ben tout est que tu ne m'as pas fait le bal
0: là pardon
2: maintenant mais mon ado musolo a ni quoi avant musolo yai donc au lieu bedo bon anya nini ka sabali pour que ou kan famia et puis in clala ka mou fo ket guni parce que nya don ka fo musu chamati yoro ina ne anyini musu mani munu bi ou ka anyini ka don kalanje ina ou ko kala ngoro ou ko kanu me na udusuna ou ka ke kom ne ake to komina don ne anyini ali ekola la munu be fe ka dige dige ku mulu ta mfe a ou pitanga yoro la ou be ami baraka ina on fe tanga tanga sera me fe fubi nkeruka nyamugo ye sira chama fe utefui kenyina ma akalande no utefui kenyina ma rube minke ugu sarana
0: uye muso chama de ba ga seka nin kanu soroka don fine ko jija ni
2: mu
0: chesiri de bato ibe seka aha ora sisa ambeta idiana dongli nyina me maria mabaka yoko ka siwara ka nasigima.

0: kabo mulina meaning baraula I just relendo fene a madame salementa a muso ni pogotugni uka yiriwali kola ibese ka munde nyevo anye o koka o sababu la yere chekeda muso ka sabatili a samba flanta aninduru itunye onyema
1: ye neka association toka muso ka sabati nyo sigi samba fla anitanduru la parce que depuis neka don me association la me tsayon febe yele malike muso ka fanfe ou de neka araboloui. Donc, 2015, l'anke linga mousouka sabatisi, nye formation degeli, degeli, bara ou nini kadouma, ou kera couture la kwa, kalali. Nye mousou binanita nga sigedala, ta ou dege kalali la. Ou kwa fe, ou mousou donante, ali sou mousou djekulu wero, nou lube barake nyon fe. Akera seneta sraye, akera bakamara taga sraye, akera dumini bayelema taga sraye. Mou deme, degeli ou la, mou dege, ou gase ka fin soro wire yi. Ne me se ka sababu mwenyini ka duma, mbo mwenyini ka duma, we ne ka kele yi. Musu ka dun, fin soro kono kwa. Akera barakeda ou barakeda, musu ka dun soro kono ku chesri. Donko ni chesri, che yate mwoko chen, musu yate mwoko chen. Barake balia di ka jugun.
0: Jati.
1: Barake balia di ka jugun. Note, ni chesri fan fele, ibi nobo la kwa. Ibi nye soro la. Epi amunu, ni esan fela soro, ibi jila ja, ika duma mwo sama. Ulu ka yele. Donko, ni ka atakabolo ye. Donc musu mana ke fa on fa fe ani dem senu musu manu olu ne bulu deme ko sebe o ka te ka nya soro o ka jena tikala
0: akabo wala fene ikela a farafina kle bien fa fe jamana o ka ken yere ye barakela o ka nyema ye ni anko presidente du réseau des jeunes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest OAF Mali Samba Flani Muga ani kele bara olu ambo olu fene fe ike do ni nyefo anye o ko fene ka
1: bon ni waifu ni waifu ni mo yake parce que ni koko kengereye comme ya yi tokumna chaudi ka chaw fene kono muso mancha mais si sa muso ya famia ka fo en fene ka dokangere o de na faga bongo sebe donc ni barako fene kono ko sebe urke muso ka do o fene dafe o ka kengereye famia anga se ka fenga ngere anga se ka soro soro ngere yi anga se ka demon soro ka chaga da baw daele ka do fara anga soro takabolo fa donc fobi ame bara la nyoko fe mbe barake wife kono mbe barake chaga da wero kono ken re la
0: obe famu ya la madam Maimuna Salementa anse la anka jumuka nyu kunche yoro la ninka soro kuma bi bulo ka la se musuma minu ba fe ka ni barake kuma la bila lendo iye la delika mi bi bulo ka fo lui
1: la delika mbe bulo ka fo jien musu bela jeleni anga don ka fo musu ya te moko chien mais fenke balia doke balia o dibe moko chien et puis dusu ntanya debe moko chien ni dusu ta ko ko la ibu nye soro anga na ke e galun kono anga na ke namara kono anga ke jelia kono anga bara ke jelia kono anga soro bula anga nafa bula et puis anga nyini ka bara don anga nyere formi anga nyini ka nyedo ibe jien fe on fe na ika ka fe folo il faut ika kika bara fe et puis ka nyini ka nyedo fuito bokwa ni o fla soro don akla ka ta nyini na la sona ibe nye soro la me mi fo koma ambe minka buluka yele mabau kera minko na umalila manyini mali musufe alibi kwa dun kwa barak damne minko na paski mwa siti na barake anola onde mina barake plasi beno peka na kana barake
0: befa muyala madam Maimuna Salementa ajala nye kosobe aki bismila anka kene nyinka ola ambi wale nyuma
1: ndo nchi ni baraji nasi nchi ajala nye reyye bintu
0: Koli vilevile ye au detaye wa ambalu dunia kani madam Maimuna Salementa de tumbeka masala alede ye a chekeda mulina Charles mining nyema ye o ye chekeda ye mime dugu koroma feu kuna inafo sanu ni alama basike amena nyoron soro dogo kunata